en søvnig sommerdag. Og vi skulle have været i skole.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge DR's oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost.
1: Vi har projekt Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os. PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer, senere med at skyde, og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
4: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
1: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklagere for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
3: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybrid angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
4: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybridt angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere udføre, siger Andreas Krog, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen, der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Når gymnasieelever landet over i de her dage starter i skole igen, så er det altså i en skole, hvor der er nogle flere retningslinjer for kunstig intelligens på vej. For undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han er klar med en såkaldt strakspakke, som skal imødegå snyd med AI ude på ungdomsuddannelserne.
2: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Skolerne opfordres altså til at overvåge elevernes skærme under eksamen, lave flere skriftlige opgaver på skolen, og så skal lærerne kunne følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Det vil nemlig skabe noget mere ro omkring den eksamen, mener formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium, Maja Bøtcher Hansen.
3: Fordi lærerne jo lige nu sidder med nogle opgaver, de ikke ved, om eleverne selv har skrevet. Og de elever, der selv har skrevet dem, de sidder og bange for, om læreren tror på, at de selv har skrevet det. Så der er en masse mistillid og utryghed, og det afskaffer man jo ved at have et mundtligt forsvar.
1: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der er gymnasieelevernes talerør, byder altså også den her strakspakke velkommen. Men forperson Oscar Tønsberg Hoffmann mener, at ministeren har stirret sig lidt for blind på snyderiet.
4: Det er selvfølgelig et problem, men vi kan ikke tilrettelægge gymnasiet sådan, at man kun fokuserer på snyd og ikke fokuserer på at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde.
1: Alle fire biografer i Assens Kommune, de har simpelthen besluttet sig for at samarbejde for at lave mere fed filmkultur på Vestfyn. Helt konkret så arrangerer biograferne en festival sammen, og de vil så samarbejde mere, og de har også lavet en fælles hjemmeside. Louise Degas har det daglige ansvar for biografen på Tobaksgården i Assens, og hun synes altså, det er vigtigt, at det ikke kun er hovedbyen Assens, som har et stort lærred. Det er simpelthen også vigtigt, at der fortsat er biografer i Aarup, Hårby og Glamsbjerg, siger hun.
5: Så gør det noget, at man kan træde ud for døren, og der er noget liv der, hvor man sådan bor helt lokalt. Altså, der er en identitet i det der med, at der er noget kultur, og der er nogle tilbud lige ude foran ens dør, også selvom man bor lidt ud på landet.
1: Og det er Michael Valentin, som er direktør i Danske Biografer, enig i. Han mener, at en biograf er vigtig for små byers selvforståelse, og at en biograf er mere end bare et sted, hvor man går hen for at se en film.
6: Mange af os, vi er vokset op med, at vi er kommet i det offentlige rum, vi har haft fantastiske oplevelser. Vi har måske flettet fingre med vores første kæreste. Vi har været dernede med vores mormor og morfar. Det er en vigtig kulturinstitution, og så er det et folkeligt kulturtilbud, meget tæt på der, hvor folk de bor.
1: Dagen byder på lidt eller nogen sol er mest tørt. I eftermiddag så bliver det efterhånden mest skyet, og der kan altså også komme nogle enkelte byer, men i løbet af dagen skulle det så gerne.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
2: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
1: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
1: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
4: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
1: Forstår man kritikken så nu?
4: Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bold til her, som det her brev ligner.
1: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
4: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som én stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
1: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
5: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
1: Med strakspakken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordres samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst, med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Langebro med gasolin åbnede meget mere morgen op for den 6. august, og klokken er altså 7:08, og det blæser atter køligere vinde ind over Danmark. En dag, der starter pænt med sol over det meste af landet, men også enkelte byer, især i Jylland er der, kan vi nu godt regne med, at der kommer spredte byer. Og vi kunne godt sætte vinden blæser frisk op over Limfjordens vande på. Det gør den jo også over resten af landet. Og ved mange kyster, der kommer vinden faktisk op på hård vind. Midt på dagen, der kan der en overgang være cooling ved vestkysten og i Jammerbugten. Og det gør så også, at den her vestlige vind, at temperaturen den er noget lavere end i går. I dag der vil temperaturen ligge omkring 17 grader i Vestjylland, gradvist stige mod øst, og Østjylland vil få op til 23 grader. Her til morgen der er det Kronjylland, hvor temperaturen er lavest, 14 grader omkring Randers, og nord op mod Hobro, 14 grader. Varmest er det på Bornholm, og det er Rønne, der lige nu kan mønstre 20 grader. Vi ser på dagens begivenheder efter Sting, Fields of Gold, og så vil jeg bare sige godmorgen.

0: Fields of Gold med Sting. Det er fint nummer, ikke? 13 minutter over 7 klokken. Lad os kigge lidt på dagens begivenheder. Smukfest fortsætter jo i Bøgeskoven ved Skanderborg. I dag blandt andet med navne som Lewis Capaldi, Savers og Dizzy Miss Lizzy, der er fest under bøgetræerne. Men der er også andre festivaler i dag, der starter, og indtil på søndag, Avanax Festival. Det er på Avanakø i det sydfynske øhav. Nye talenter, etablerede navne mødes i det sydfynske, og det er altså Avanax Festivalen. I København er der Uhørt Festival 2026, og det skulle så byde på noget af landets nyeste musik. I gården ved KBH Volume og KBH Skatepark finder festivalen Uhørt sted. Så er der Sorø-møde. Det er undervisningsministeren, der siden 1983 har inviteret til en snak om uddannelsespolitik. Der er inviteret eksperter, praktikere og politikere til det her årlige Sorø-møde. Og det er undervisningsminister Magnus Heunicke, der inviterer til det og debatterer. Ja, hvad skal man så debattere lige her op til skolestart? I år er det selvfølgelig konsekvenserne af AI i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Så kommer der en svensk torpedomissilbåd til kaj. Det er ved det Kongelige Bibliotek overfor Krigsmuseet i København. Torpedomissilbåden Ysted lægger til. Og det var en båd, som blev brugt under den kolde krig og var udstyret med missiler og torpedoer. Og man kan komme ind og få en rundvisning, komme ombord på Ystad ved det Kongelige Bibliotek i dag. Så er der udendørsmarked for kunsthåndværk, og det er vist nok Nordens største kunsthåndværk og design. Det er på Vor Frue Plads i København med flere end 100 professionelle udstillere. Så er der sidst, men ikke mindst, tre internationale fodboldkampe med dansk deltagelse i dag. FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spiller kvalifikation til Conference League. Alle tre på udebane. FCK spiller på udebane Debrecen fra Ungarn. FC Nordsjælland er taget til Island og spiller mod Valur i Reykjavik. Og FC Midtjylland møder på udebane Bohemians fra Irland. Det er den 6. august. Klokken er 16 minutter over 7. Og du lytter til P5. Hvis du er i tvivl. Godmorgen. Nu er Dodo and the Dodos her med det her nummer, der hedder Hvis det bliver.
1: Meget mere morgen.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Elvis og Suspicious Minds. Og så åbner vi op for boksen, flagklubben. Og den skal fyldes med navne på folk, der i dag har et eller andet helt særligt. Det kan jo være, det er dig, der enten har fødselsdag, eller er kommet fra den til det helt store nye, eller har jubilæum, eller måske har en kærlighedsdag. Send mig navnet på den, som vi skal markere i flagklubben. Send det lige nu på en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal foregå.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Ja, Emma Seestad Høgh og Badebro.

Stadigvæk et godt sted at befinde sig her i august måned. Emma Seestad Høgh på en badebro. Om lidt så får du nyheder fra DR's regioner, og bagefter så mødes vi igen til meget mere om morgenen. Det her er amerikanske Hoochie and the Blowfish, og et nummer fra midt i 90'erne, der hedder Only Wanna Be With You.

0: Mainz.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det skal være slut med at bruge AI og ChatGPT til at snyde til eksamen ude på landets ungdomsuddannelser. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Og han er nu klar med en ventet strakspakke, som simpelthen skal få bugt med nogle af konsekvenserne ved kunstig intelligens på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
2: Og med den straks pakke, der bliver skolerne opfordret til at overvåge elevernes skærme under eksamen. At flere skriftlige opgaver bliver løst på skolen, og ude på HF, der skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave, den der hedder SSO, mundtligt. Flere tiltalende har de for længst sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium, fortæller Claus Schøje Larsen, som er lektor og IT-ansvarlig på skolen.
4: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede. Og har gjort noget tid, så vi har overvågning, når eleverne er til skriftlige prøver. Og i år, der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde, så det er jo sådan set positivt.
2: Kulturministeren bliver nu hævet ind i sagen om det badehotel, som firmaet Scanlux vil opføre ved Lundeborg på Østfyn. Projektet har mødt stor modstand fra lokalbefolkningen, som simpelthen frygter for larm og trafik, og at naturen den vil lide overlast. Nu har Enhedslistens kulturordfører Leila Stockmar så taget sagen op med kulturminister Zenia Stampe fra det radikale Venstre. Leila Stockmar, hun har stillet et udvalgsspørgsmål, hvor hun gerne vil vide, hvad kulturministeren mener om det her projekt, og hun vil altså også have ministeren til at sikre sig, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at projektet ikke vil få konsekvenser for områdets arkæologiske lokaliteter. Alle fire biografer i Assens Kommune har simpelthen besluttet sig for at samarbejde for at lave mere fed filmkultur på Vestfyn. Helt konkret så arrangerer biograferne en festival sammen. De vil samarbejde mere, og så har de lavet en fælles hjemmeside. Louise Degas, hun har det daglige ansvar for biografen på Tobaksgården i Assens, og hun synes, det er vigtigt, at det ikke kun er hovedbyen, som har et stort lærred. Og det er altså også vigtigt, at der fortsat er biografer i Aarup, Hårby og Glamsbjerg, siger hun.
5: Så gør det noget, at man kan træde ud for døren, når der er noget liv der, hvor man sådan bor helt lokalt. Altså, der er en identitet i det der med, at der er noget kultur, og der er nogle tilbud lige ude foran en større, også selvom man bor lidt ud på landet.
2: Dagen byder på lidt eller nogen sol, og det vil mest være tørt. I eftermiddag kan det så blive lidt mere skyet, og der kan komme nogle enkelte byer. Temperaturerne de er lidt køligere end i går. De lægger sig mellem 18 og 21 grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Cool and the gang og get down on it. 6 minutter over 7:30. Og det er den 6. august i øvrigt. Vi sætter tempoet lidt op, synes jeg. Med Caroline Henderson. Okay.

Caroline Henderson og Boogie Oogie. Boogie, ja, skal du have nået at have et navn med i flagklubben, så er det ved at være op over. Om 10 minutter, så går vi i gang. Og du skal sende en sms inden da, hvis vi skal have navnet med i flagklubben. Et navn, der kan forbindes til måske et jubilæum, eller en fødselsdag, eller en kærlighedsdag. Send den nu, og skriv så lige, husk at skrive navnet for det første, ikke? Og så skriv også lige, hvad anledningen er, hvor vi er hen i landet, og hvis der skal fejres, så vil vi også gerne vide det, så vi kan få en festlig flagklub, når klokken bliver 10 minutter i 8. Så var der jo altså rimelig stærkt delte meninger om Robbie Williams i går, som spillede på Smukfest onsdag aften. Han får alt fra 2 stjerner hos Ekstrabladet og Jyllandsposten til 4 stjerner hos BT, og så er der 5 ud af 6 hos GAFA, der blandt andet kalder koncerten helt speciel. Men så er der altså så også dem, der hedder Publikum. Der var der måske lidt mere begejstring. Der er en lang artikel inde på DR.dk, hvor at Kasper Madsbøl Christensen fortæller om det talstærke publikum, der var foran bøgescenen i går aftes, og som altså kunne opleve en Robbie Williams i en eller anden form for topform, men det er jo altid sådan lidt blandet med ham, fordi han vil jo gerne underholde, og det har han sin egen måde at gøre på. Det deler altså vandene, han gør det jo blandt andet med sin meget gode musik, men også med en masse platte jokes, og laver også coverversioner. Hos Jyllandsposten, der lyder det, at Robbie Williams lød snak, platte jokes og covers overskygge koncerten. Ekstrabladet skriver, at englænderens munddiarré dominerede løjerne, og nogle af de pointer gik i øvrigt igen sidste år, da Robbie Williams spillede i Parken. Der var anmelderne også delte. Men hos publikum, der var der også masser af ros til Robbie Williams. Her er Something Beautiful.

Make This og Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. 10 minutter i 8, så åbner Flagklubben. Og vi starter med et par runde fødselsdage. Vi starter med svoger Ole Tindbæk i Odder, som skal i Flagklubben i dag, for han fylder 70 år i dag, så stort tillykke med fødselsdagen, Ole. Vi glæder os til at fejre dig i morgen, skriver Bent Bog med en kærlig hilsen. Stort tillykke til Marie Schulz fra Gilleleje. Fylder 60 år i dag. Vi fejrer hende i dag og på lørdag. Elsker dig, siger din mand Per Grote. Så der er en hjertelig hilsen til Tina Musen fra København, Sydhavnen. Rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen i dag. Og det er 40 år, tiden den går. Og der er kys fra mor. Rita Brun, min kære nabo i 7200 Grindsted, har fødselsdag i dag. Jeg ønsker hende den dejligste dag, og tak fordi hun er min ven. Måske vi skal drikke et glas rosé i dagens anledning, skriver Jonna Dahl. Det var da en god ting at gøre. Tillykke med venskabet, det hørte. Vores niece og kusiner har fødselsdag i dag. Bliver 16 år. Det skal fejres, og vi håber, du får en fantastisk dag, inden turen går til din nye efterskole på mandag. Ja, det er der rigtig meget af, hvis nok allerede søndag er der nogen, der skal afsted på efterskoler rundt omkring i hele landet. Men det skal hun er altså også, og 16 år fyldes i dag. Der er kram for faster og Annie My i Amagerbro, og bedste ønsker alt det bedste. Hej Rasmus, står der her. Rart at have dig tilbage i klubben. Jo, jamen i lige måde det. Vi, og det er Store Heddinge Mandskor, fejrer i dag to af vores modne medlemmer, der begge blev gift for 60 år siden i dag. Gunnar Krav, arkivar og strateg sammen Robert Fertin. Sidstnævnte tidligere formand og medlem i 60 år, og arrangør af utallige ture til hans fødeland Østrig. Koret takker for en dejlig fest i søndags, og der er stort hurra for dem begge samt deres fruer. Og det er Erling, der skriver på vegne af Store Heddinge Mandskor. Sidst, men ikke mindst, så min kusine og hendes mand, Kirsten og Poul Andersen, fejrer diamantbryllup i dag. Jeg ønsker dem hjerteligt tillykke med dagen. Glæder mig til festen på lørdag, skriver Marianne Mortensen. Tillykke med kærligheden rigtig mange år. Og tillykke til alle, der har nået at fejre i dag den 6. august. Det her, det var Flagklubben. Klokken blev 7.53. Ja, vi bliver så begejstrede. Vi får lyst til at danse. Ikke bare rundt på gulvene, men også, ja, på loftet. Jeg er Lionel Richie.

Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Om lidt så er der radioavis, og efter radioavisen, der fortsætter vi meget mere om morgenen her på P5, indtil radioavisen.

0: Eddie Floyd, Knock on Wood. Og så er Niels Christian Lang klar med Radioavisen. Klokken er 8.
1: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases. And I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
4: Jeg sidder her ved hovedindgang sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
5: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
4: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
5: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
4: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
5: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
4: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
5: Tusind tak.
1: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
6: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bold til her, som det her brev ligner.
1: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
6: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan slet ikke været det under Infantinos præsidentembede.
1: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Steve Miller Band, som ligesom lagde op her i foråret, og nu stopper med at turnere, stopper med at sådan for alvor at være. Steve Miller Band, som jo har haft dansk guitarist de sidste mange, mange år. Men det er en historie nu. The Steve Miller Band med The Joker indledt til gengæld. Den her time er meget mere morgen. Altså, det har virkelig været en flot, flot morgen i Aarhus-området i hvert fald, hvor jeg holder til. Og det er der sikkert også mange flere steder. Til gengæld så er det nok lidt køligere, end det har været. Og det er måske også okay. Men vi kigger helt præcis nærmere på vejret om ganske kort øjeblik, når jeg har forbindelse til DR-vejret den 6. august. Godmorgen, godmorgen. Her er Tina Turner og The Best.

0: The Best med Tina Turner. Og det er det, vi også kan sige om Anders. Var det ikke en flot overgang?
1: Jo, det var så. Jeg sad lige og tænkte, du sikkert godt kunne finde på at gøre noget af den retning.
0: Vi har nu fuldstændig etableret forbindelsen til DR-vejret og skal høre, at hvordan bliver vejret, Anders?
1: Ja. Jeg ved ikke, om det er det bedste, hvad jeg leverer.
0: Okay.
1: Det må vi jo se.
0: Jamen, det kan der være mange meninger om.
1: Ja, det kan der nemlig altid være mange meninger om. Det er i hvert fald en noget mere klassisk dansk og noget mere afdæmpet udgave, end det vejr, vi så i løbet af i går. Ja. Men hvis
0: det,
1: man godt
0: det, det kan jo også gå i mange retninger, kan man sige. Det er jo både med, er der lige så meget regn som i går?
1: Nej, det er jo nemlig det, der ikke er. Ja, altså, der er slet ikke lige så høj temperatur. Nej. Til gengæld, det med solen. Lad os starte der. Det er en rigtig fin morgen, vi stod op til.
0: Det er meget, meget fint.
1: Ja, der er lidt skyer over Sjælland. Der hænger lidt skyer over det midtjyske. Men ellers så er der rigtig god plads til solen her i løbet af i formiddag. Og det er med at nyde den, fordi i løbet af eftermiddagen, jamen, så trækker der skyer ind fra vest i første omgang til den vestlige del af Jylland, og så breder det sig hen over Jylland og Fyn, og kommer nok også til Sjælland i løbet af eftermiddagen. Bornholm går helt fri og får en solskinsdag. Der er lidt skyer lige nu, men de trækker lige så langsomt væk.
0: Solskinsøen.
1: Ja, sådan. Den holder trods alt. Men altså, det er med lidt mere afdæmpet temperatur, end vi har været vant til her de eller især i går i den østlige del af landet. Mm. Men sådan en 18-20 grader i det jyske, og så bliver det nok dagens højeste temperatur. Det bliver nede omkring Lolland Falster i hovedstadsområdet med omkring de her 24 grader, måske 25 grader.
0: 24 grader, det er jo ingenting. Vi er jo vant til meget højere temperaturer.
1: Ja, det kan det i hvert fald være. Og så kommer der en lille smule regn, det skal jo også lige siges. Der hænger nogle få strejfer rundt omkring lige nu, der hænger den. Der hænger en over det midtjyske, der hænger også en ned omkring, hvor det er, omkring Vordingborg lige nu. Men her i løbet af eftermiddagen, jamen, så kommer der nok lidt mere sådan regnbyer rundt omkring i landet, men det er altså ikke nogen, der har en masse vand med sig, hvad det ser ud til.
0: Anders, jeg hørte også, at vinden går frisk over Limfjordens vande, men måske ovenikøbet med mere end det?
1: Ja, det gør den. Det er et lavtryk, der passerer sådan nordøst om os lige nu, og det trækker altså vinden op fra en nordvestlig kant, og det betyder altså, der er sådan en rimelig smæk på ude langs med den jyske vestkyst. Det er med en hård vind, og i aftentimerne så kan jeg også godt se, at der kan komme nogle vindstød af kulingsstyrke op omkring Hirtshals, okay. Jammerbugten. Så der er lidt ekstra vind derude i dag, ja.
0: Okay. Tak skal du have.
1: Velbekomme.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Se et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Paul McCartney, Ringo Starr og Home to Us. Er vi slet ikke færdige med de to herrer, fordi efter de regionale nyheder, der vil jeg spille numre fra verdens bedste album, som fylder 60 år, og det er et Beatles-album, så det er derfor, jeg kan sige, at vi slet ikke er færdige med McCartney og Starr.

0: Charles Aznavour og
1: Sy.
0: Ja, vi skifter spor, for lige om lidt, så er der regionale nyheder, og inden da, så skal vi lige en tur til Portugal.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Med en helt ny strakspakke, der vil regeringen sætte en stopper for, at gymnasieelever de kan bruge AI til at snyde med opgaver og også deres eksamener. Skolerne de bliver simpelthen opfordret til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og så er der altså flere skriftlige opgaver, som skal løses på skolen. Og på efter skal man så fremover forsvare sine større skriftlige opgaver. Det skal man altså gøre mundtligt. Flere af de her tiltag, de har for længst været sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium. Det fortæller her Claus Sjøer Larsen. Han er både lektor og IT-ansvarlig på skolen.
2: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne er til skriftlige prøver. Og i år, der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
1: Og selvom det er gode tiltag, så mener Claus Sjøer Larsen, at strakspakken her, den mangler at svare på flere andre vigtige spørgsmål.
2: Hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden?
1: Det kan være, der kommer svar på de spørgsmål senere på året, for regeringen har altså også planer om at udarbejde en overordnet national strategi for AI i hele skole- og uddannelsessektoren i den kommende tid. Kulturministeren bliver nu hævet ind i sagen om det badehotel, som firmaet Scanlux vil opføre ved Lundeborg på Østfyn. Projektet det har mødt stor modstand fra lokalbefolkningen, som simpelthen frygter for larm og trafik, og at naturen den kommer til at lide noget overlast. Nu har Enhedslistens kulturoverfører Leila Stockmar så taget sagen op med kulturminister Zenia Stampe, som er fra det radikale Venstre. Leila Stockmar, hun har stillet et udvalgsspørgsmål, hvor hun vil vide, hvad kulturministeren mener om det her projekt, og hun vil altså også have ministeren til at sikre sig, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at projektet det ikke vil få konsekvenser for områdets arkeologiske lokaliteter. I eftermiddag der skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark. Og her har deres træner Nikolaj Krikau så fået arrangeret, at spillerne de skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Strib Idræts Efterskole de hjælper med at arrangere den her svømmetur over Lillebælt. Odense-klubberne Marienlyst og OKS spillede sig i går videre til anden runde af herrenes pokalturnering i fodbold. Og det samme gjorde Munkebo, Middelfart og Næsby tidligere på ugen. I aften så skal Bogense så forsøge at gøre dem kunsten efter, men det bliver altså en svær opgave, fordi det er første divisionsholdet fra Esbjerg, der kommer på besøg i det nordfynske. En dag med lidt eller nogen sol, men der vil altså være mest tørt. Temperaturerne de lægger sig mellem 18 og 21 grader.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Carly Simon.
1: You're so vain.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: 6. august, 7:30, og om lidt, så, ja, så skal vi have numre fra måske verdens bedste album, som fylder 60 år. Hvad er det så for noget? Du får da ved lige efter Simple Red. Og så

Sunrise med Simply Red. Ja, så er det faktisk præcis 60 år siden, at Revolver udkom. Det er Beatles. Året er 1966, og Beatles viser, at et popalbum kan være meget mere end en samling sange. Det kan sådan være et kunstværk, et eksperimentarium. Og det album, altså Revolver-albumet, det regnes stadigvæk som et af de mest indflydelsesrige nogensinde. Jeg har tænkt mig lige at tage tre nedslag, og så spille et helt nummer. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Det første, det er Taxman. Og det er George Harrison, der åbner albumet. Det er det usædvanligt nok, ikke? Skarp, satirisk. Og en protest mod de høje britiske skatter og et tegn på, at George Harrison for alvor var trådt frem som sangskriver. Så er der nummer to. Eleanor Rigby. Og så er der en strygeoktet og ingen rockinstrumenter. Ingen trommer. Og det er jo en popsang, men en historie om ensomhed. Og det lyder helt nyt og viste, at popmusik også kunne fortælle dybe menneskelige historier. Who is it for, all the lonely people? Where do they all come from? Og så tredje nedslag, Tomorrow Never Knows.

Ja, det lyder stadigvæk fuldstændig futuristisk. Båndsløjfer fra baglandslyde, indisk inspiration, og så John Lennons vokal. Men så gennem sådan nogle roterende højtalere. Og der er mange, der kalder nummeret her for begyndelsen på den psykedeliske rock og moderne studieproduktion. Ja, 35 minutter, og på den tid, der flytter Revolver grænserne for, hvad et rockalbum kunne være. Og der er mange, der mener, at det var her, Beatles tog det afgørende skridt fra at være verdens største popband til et band, der direkte ændrede musikhistorien. Revolver udkom for præcis 60 år siden, og mit yndling fra albumet, det er en ballade af Paul McCartney.

Beatles fra Revolver. Here, there and everywhere. Nu til ny musik fra en familie, som har leveret musik i meget, meget lang tid. Det nyeste fra familien Womack, det er de tre kvinder, som også er søstre, og kalder sig for The Womack Sisters. Nummeret hedder If I Let You.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Chuck the Money, Steven Sanchez. Efter radioavisen, der åbner vi naturkalenderen i dag om liden klokke. En lille, fin, blå blomst, som vi skal høre meget mere til at værdsætte i vores naturkalender i næste time af Meget Mere Morgen. Ind til radioavisen, Wham! George Michael, Andrew Ridgeley, og det her, det er jo Careless Whisperer.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 9.
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Christian Skibby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
1: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
4: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
1: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
5: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
6: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
7: Det er jo nok nødvendighed for, at vi få nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
8: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev, vil være lidt træls at skulle gøre, som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
9: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
1: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og må jeg bare sige, you are the first, the last, and my everything. Jeg mener det, og ikke kun fordi Barry White synger det, som den første nummer her i den sene morgentime. Ja, meget mere morgen. Nej, tak fordi du står op sammen med os her på P5. Om lidt, så åbner vi vores naturkalender op, og inden da, der skal vi høre, og måske genhøre, Hot House Flowers. Og nummeret, det her, det hedder Don't Go.

0: Hothouse Flowers, og nummeret her hedder Don't Go. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og i dag skal vi tale om en lille fin blomst. Og det gør jeg sammen med Louise Israele. Godmorgen, Louise.
1: Godmorgen.
0: Botaniker ved Statens Naturhistoriske Museum, hvor du er gæsteforsker også. Den lille blomst, vi skal snakke om, den hedder Liden Klokke.
1: Ja.
0: Altså, jeg har hørt om, at det er den her, som virkelig kan vise, at man er lykkes med at reetablere for eksempel et vildt overdrev. Man kan simpelthen, hvis man ser den, så kan man stå med armene op og sige, man er lykkedes. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, næsten. Den har i hvert fald...

0: den type græssamfund, som Lidenklokke rigtig godt kan lide at vokse i.
1: Dem bliver udkonkurreret simpelthen.
0: Ja.
1: Den hedder Lidenklokke, og som man måske kan fornemme på navnet, så skal man altså kigge ret godt efter, fordi den er Liden, gør måske ikke så meget væsen af sig, men det er jo et yndigt navn, hvis man må sige det på den måde.
0: Det må man gerne. Ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, den er så liden. Nå. Igen. Altså, den er den klart mindste og spinkleste af de hjemmehørende klokkearter, vi har her i Danmark, men den kan faktisk blive helt op til 40 cm høj, så den er jo ikke sådan helt lille bitte. Og det, der er med klokkerne og med Lidenklokke her, det er, at de har de her meget karakteristiske blomster. Klokkeformede blomster, der hænger og nikker. Og de kan være helt op til 2 cm lange, så de jo igen, de er jo ikke helt små. Så de står også tit i sådan større grupper i vejkanter og på skrænter og i de lysåbne græssamfund. Så man kan godt, altså hvis du ser noget blåt, når du går forbi, så kan det nemt være en Lidenklokke.
1: Ja, det kan være, at jeg ikke er kommet de steder, hvor det sådan er rigtig lykkedes endnu. Men det kan være. Men det er en meget fin blomst, vil jeg så sige.
0: Den er rigtig yndig.
1: Ja, det er den faktisk. Ja, nu sagde du det. Yndig.
0: Den er yndig.
1: Ja, det er en yndig. Altså, den står så fint. Lidenklokke. Men kan man egentlig... Vi snakkede lige lidt om herinde, om man kan købe den. Altså, har du fundet ud af, om man kan købe den nogle steder?
0: Altså, umiddelbart ser det ud til, at man godt kan. Det var ikke noget, jeg vidste før. Og jeg tænker, det er jo sikkert en del af vores bevægelse mod, at vi gerne vil have flere hjemmehørende arter ud i haverne. Og nu med Lidenklokke, altså, den har jo vokset over hele Danmark tidligere, og gør det stadigvæk. Så det er jo en art, man, hvis man kommer til de rigtige lysåbne græssamfund, kan se.
1: Ja. Så man kan, men man kan i princippet så også hjemme i sin for eksempel have lave et lille bed med Lidenklokke.
0: Det ser sådan ud.
1: Ja, det kunne man faktisk godt, ikke? Så skal man bare sørge for måske, at alle de andre der, som udkonkurrerer den skal have lidt plads, selvom den er liden.
0: Ja, bestemt.
1: Louise, vi slår et slag for Lidenklokke. Tak skal du have. Den er yndig.
0: Det var så lidt.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Sanne Salomonsen med det her nummer, som er skrevet af Stig Højsfeldt og Thomas Helmi, der hedder Kærligheden kalder. Og ind til de regionale nyheder, Santana.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I eftermiddag der skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt, og det skal han altså gøre sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin, hvor han lige nu er på træningslejr i Danmark. Og her har deres træner Nikolaj Krikau så fået arrangeret spillerne. De skal lige udfordres lidt ekstra med en svømmetur fra Snoghøj til Middelfart. Han har fået hjælp til at arrangere det her fra sin tidligere arbejdsplads Strib Idrætsefterskole. Det fortæller her efterskoleleder Anders Jepsen.
2: Han ringede faktisk til min medleder Charlotte, og så sendte hun den videre og siger, at Nikolaj Krikau har ringet. Det er noget med en træningslejr i Danmark, og så rydder man jo bordet, fordi det er jo et af verdens bedste håndboldhold, der kommer på besøg, og det er en af vores tidligere håndboldtrænere, som står i spidsen for den. Så det sagde vi selvfølgelig ja tak til.
1: Og selvom efterskolen altså nu får ansvaret for at guide nogle af verdens største håndboldstjerner sikkert over Lillebælt, så er de altså ikke nervøse for det, siger Anders Jepsen.
2: Det er en tradition på Stribeskole igennem rigtig mange år, og vi har et kæmpe ansvar hvert år for at køre en meget sikker proces, hvilket vi også gør med svømmeveste og våddragt og følgebåde med få elever tæt på bådene, så vi er overhovedet ikke nervøse.
1: Og det er altså ved 14-tiden, at Mathias Gissel med sin holdkammerater skal krydse Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro. Med en ny strakspakke, så vil regeringen sætte en stopper for, at gymnasieelever kan bruge AI til at snyde med deres opgaver og også deres eksamener. Skolerne de bliver nemlig opfordret til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og sådan at flere skriftlige opgaver de skal altså løses på skolen, hvor lærerne bedre kan holde øje. Og på efter skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Flere af de her tiltag de har et for længst sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium. Det fortæller Claus Sjøj Larsen, som er lektor og også IT-ansvarlig på skolen.
3: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne er til skriftlige prøver. Og i år der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
1: Og selvom det her det er gode tiltag, så mener Claus Sjøj Larsen, at strakspakken mangler at svare på flere andre vigtige spørgsmål.
3: Hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden?
1: Og det kan være, der kommer svar på de spørgsmål lidt senere på året, for regeringen de har altså også planer om at udarbejde en helt overordnet national strategi for AI i hele skole- og uddannelsessektoren i den kommende tid. Dagen dag med lidt eller nogen sol, det bliver mest tørt. I eftermiddag kan der så også komme lidt skyer, og der kan også være enkelte byer. Temperaturerne de når op omkring 21 grader, vinden kommer fra sydvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Det er meget mere morgen med Skor Top og The Beauty of Life. Og inden da var det Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 21 minutter i 10 er klokken. Og nu skal du lige spidse ørerne og så sige mig, hvilken film er det her nummer fra? Det er med Sheryl Crow. Men fra hvilken film kommer nummeret her?

Måske var det ikke så svært. Måske skulle jeg hellere have spurgt, hvem spillede James Bond i den film, som det her nummer blev brugt som titelsang til. Det var jo selvfølgelig James Bond, og svaret, som hun så i øvrigt også synger, Tomorrow Never Dies. Bond-filmen fra 1997, som Sheryl Crow fik æren af titelsangen til, og den vandt ovenikøbet en Grammy. Ja, Bond-filmen, som altid var kendt for deres store temasange, og den her, den passer jo simpelthen perfekt til en spion med styr på slipset, og en bil med lidt flere knapper end de fleste. Og det var Pierce Brosnan, der var 007. Sheryl Crow. Nu er det sommer. Lars.dk.

Og det er det stadigvæk. Sommer altså. Lars DK. Der er temmelig mange kilometer imellem Mumford & Sons og Gracie Abrams. Mumford og Sons, det er en gruppe fra Storbritannien, og Gracie Abrams er fra Los Angeles, så der er simpelthen bogstaveligt talt rigtig mange kilometer imellem. De er sammen på det her nummer, der hedder Badlands.

0: high end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high walking.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Victor Axelsen!
4: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Junge Løbers og Når Man Sidder. Efter radioavisen, der er der Det Gode Selskab. Charlotte Strib har besøg af Troels Line Bæklund, som er en rigtig eventyr og langtursejler. Og har sejlet jorden rundt sammen med konen og sin lille datter. Det kan du høre om en eventyrlig rejse i, her i radioen i Det Gode Selskab lige her efter radioavisen. Tak fordi du startede dagen sammen med os her på B5. Og rigtig god dag.

0: er der Radioavis. Nu er klokken 10.
1: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
2: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
1: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasteens skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde tråde til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
3: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
1: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader, og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Balloven Spoonful fik vi her med Do You Believe in Magic?
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Ja, hjertelig velkommen indenfor her torsdag formiddag, hvor jeg ved ikke med dig, men der er der mange af os, der sådan lige en gang imellem har drømt om lige at slippe helt ud af hverdagen. Måske tage ud i verden. Troels Linnell Bækholm, han er fra Svendborg, gjorde alvor af en drøm, han havde, da han sammen med sin kone og deres dengang lille datter på en, næsten 4 år, sejlede jorden rundt i familiens båd. 4 år og 40.000 sømil senere, så kom de hjem igen i juli 2023. Og Troels, han er med som gæst i dag og fortæller om de oplevelser og udfordringer, de var ude for. Så kan du se, om du selv bliver fristet til at tage hul på din egen eventuelle sejlerdrøm. Troels Linnell Bækholm, han har sejlet hele sit liv, og i 2019, der vendte han altså stævnede han ud og kom så hjem igen. Vi skal høre det hele lige efter Sebastian her, og nummeret Du er ikke alene.

0: Sebastian, som sagt hermed, du er ikke alene. Og ja, det lyder næsten lidt fjollet, vi stævner ud her i dagens program, Troels. Lina Elbækholm, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Som ja, er hjemmehørende, kan man sige, i Svendborg. Jeg går ud fra, det også var der, I stævnede ud, dig og konen og din lille datter dengang i 2019.
1: Ja, det var det. Det var derfra, vi kastede fortøjningerne første gang.
0: Som skulle være en tur jorden rundt. Hvor lang tid havde I tænkt, det skulle vare?
1: Jamen, den var egentlig sat til 3 år. Det blev så 4.
0: Det blev 4. Der kom en corona i vejen, eller hvordan?
1: Ja, det gjorde der. Så ja. Der, når man bliver forsinket derude, så bliver man sådan ret meget forsinket.
0: Så, og det her med, altså en ting er jo, at man sejler og har det som hobby og sådan noget, men at springe til at tage sådan en tur jorden rundt ovenikøbet, også med et lille barn, en datter, der var sådan lige på vej til at blive 4 dengang. Hvordan bygger man ligesom op til det?
1: Jamen, altså jeg havde faktisk ikke bygget ret meget op til det. Det er min kone, som aldrig har sejlet før. Hun har bygget ret meget op til det. Og det var også hendes idé. Så hun har sejlet et par ture med Ærøfærgen og sådan noget, og så en dag så kommer hun og siger til mig, skal vi ikke sejle jorden rundt? Og jeg sagde faktisk nej. Det kunne jeg ikke lide, fordi jeg har sejlet en masse, men min kone har ikke sejlet så meget, og jeg havde ledet at sejle på det tidspunkt, der var egentlig gået i land og hygget mig rigtig godt, og vi havde det fint, og så det kunne jeg ikke lide. Men åbenbart så fik jeg jo ideen åbenbart lidt senere, og så tog vi afsted, så og så rykkede vi på det. Så rykkede vi ret hurtigt.
0: Men grund til, at du sagde nej, altså hvad var det?
1: Jamen det er fordi, at jeg har sejlet, og jeg ved godt nogenlunde, hvordan det er derude. Og jeg tænker, en kone, der ikke har sejlet, og et lille barn og så videre. Og jeg kunne ikke lige få det til at passe på det tidspunkt der. Men det kunne vi så åbenbart alligevel.
0: Og hvad var hendes sådan bevæggrund? Altså, fordi det kunne man også lige sådan... Jeg har for eksempel heller ikke sejlet så meget, men jeg også synes jorden rundt. Det var måske lige noget af en mundfuld.
1: Jamen, jeg tror egentlig, at hendes bevæggrund var, at vi havde det faktisk rigtig godt. Og det lyder dumt, men vi havde sådan set, hvad vi ville have. Vi havde det godt, og der skulle ligesom ske et eller andet. Og vi havde båden, det er min far bygget, så den lå der, så vi skulle sådan set bare låne den af ham. Og så der skulle ske noget.
0: Og så tænker man også, men det lyder jo ikke sådan, at man skal være lidt eventyr, eller sådan, eller i det hele taget sådan i sit liv, måske at kaste sig ud i nogle ting, man ikke lige kunne overskue fra starten. Altså, er det, vil du sige, at I er sådan nogle typer?
1: Ja, det tror jeg, vi er. Det er ikke nødvendigvis, at det er et must, men jeg tror, det er noget, der, hvis man vælger sådan en tur der, så ligger det nok i en, at man gerne vil ud og udforske lidt, og man gerne vil se lidt. Og vi har også begge to, også før vi mødte hinanden, rejst en masse hver især. Og så det vil vi sådan set, det vil vi gerne. Og det har vi egentlig altid gjort, så det lå egentlig ikke så fjernt at tage ud og opleve verden.
0: Så en ting så er, at man skal afsted, men sådan det første, man så skal finde ud af, men

0: var det, og der var fuld opbakning, og de glædede sig alle sammen vores vegne.
1: Og så var det bare afsted. Og Troels, Linnell Bækholm, magfamilie, de var så afsted i 4 år. Hvordan sådan en hverdag så ud, tager vi efter Alberte.

0: Troels Linné Bekholm. Linelle Bekholm er min gæst her til formiddag. Troels har sejlet jorden rundt. Det tog lige 4 år. Skulle have taget 3, men der kom lige et år oveni sammen med hustru og lille datter. Troels, altså, det er nok et vidt begreb, når man har haft 4 år, men sådan en almindelig hverdag på havet. Hvordan ser den ud?
1: Ja, den kan være alsidig, vil jeg sige. Det kommer lidt an på, hvad man laver, fordi er man ude at sejle langt, krydser man en ocean, jamen så holder man nattevagter og læser en bog og holder vagt om dagen og fisker, spiser den fisk, man har fanget. Og egentlig så kommer man ind i en eller anden rytme, som gør, at lige pludselig så er 14 dage, 3 uger. Det virker faktisk ikke så lang tid, og mange de oplever, at når du så har sejlet så lang tid, får du faktisk bare lyst til bare at fortsætte og sejle videre. Hvorimod, hvis du ligger i havn, jamen, så er der måske gøremål på båden, og så holder du den ved lige og udforsker området. Mm. Og det samme, hvis du ligger for anker, så er det jo ofte under vandet, du udforsker området og dykker med de forskellige fisk og dyr. Og egentlig bare hygger dig på stranden. Men der går faktisk også hverdag i den, og det er meget sjovt at opleve, at selv hvis du er på de mest

0: mærkelige steder, så går der faktisk hverdag i den også.
1: Ja, fordi jeg tror, der er mange, ligesom jeg tænker, altså det der med at ligge og rasle rundt, 43 fod er sejlbåd der, altså ude midt på havet, og godt nok med nattevagt og sådan noget, altså hvad sker der? Så er det mørkt, og så er der høje bølger, og så er man i livsfare hele tiden, eller jeg ved ikke, hvordan forklarer du det til folk?
0: Ja, jamen altså, det forklarer jeg jo ved, at det er man ikke, og at det bliver simpelthen den der hverdag, du har, altså det bliver normalen, og alt det, du kommer hen til, det tager faktisk ikke særlig lang tid for, i hvert fald ikke for os, og sikkert heller ikke mange andre mennesker, at adoptere den hverdag, man nu lever i. Og så lever man med det, der nu er. Man kommer også til at leve med, at når du hopper i vandet, så er der hajer. Og det er sikkert mange mennesker, der er utænkelige for at stå og hoppe ned i hajfyldt vand, hvis de er hjemme. Men når man er ude et eller andet sted, jamen, så er det ikke utænkeligt, og så er det normalt. Og det bliver det faktisk meget hurtigt derude.
1: Og hvad gør man så for ikke at blive slugt af en haj?
0: Man sørger for ikke at smage godt, tænker jeg. Jeg ved det ikke.
1: Okay, jeg troede, der var et eller andet, man gjorde imens.
0: Nej, det er så normalt, så er de ikke særlig interesseret i mennesker.
1: Præcis, det er
0: men
1: sådan
0: de kan
1: ting.
0: Være det selvfølgelig.
1: Men så er det jo også en ting, hvis det var dig og konen der, men det her med at have et helt lille barn med, eller lille, helt lille, men tre, fire år eller sådan noget, ikke? Og hun var så 7, hun må jo så have været 8, da I kom hjem igen, ikke?
0: Jo, hun var lige, hun fyldte lige 8, efter vi kom hjem.
1: Så, altså, hvordan var det for hende også?
0: Jamen, jeg tror, hun har haft en fest. Jeg tror, hun virkelig har hygget sig, det ved vi, hun har. Der er selvfølgelig mange ting, hun også har haft. Der er mange steder, hvor at du ligesom har haft legekammerater, så har mødt nogle andre, og så er de forsvundet, og det har været lidt hårdt måske. Men for os, der var det en stor bekymring at tage hende med. Det var faktisk den største bekymring, tror jeg, overhovedet. Det var, hvordan vil det gå? Og det viser sig, at det burde have været vores mindste bekymring, fordi at børn, de adopterer livet ombord i løbet af et øjeblik.
1: Var der nogle andre ting, altså, hvor det kom bag på jer, altså, hvor I havde ligesom stillet op, at det her, det eller noget, der var svært også at komme væk fra derhjemme, og hvordan det skulle gå?
0: Jeg tror egentlig, at det der med at komme væk, det havde vi ligesom forberedt os på i lang tid, men det vi måtte sande, det er faktisk, at det ikke er særlig svært for os at være på båden, fordi at der har vi styr på tingene. Men det kan være svært for os, når det er svært derhjemme, fordi så er du væk og kan ikke rigtig gøre noget. Og der var det virkelig vigtigt, at vi havde haft alle de der samtaler, før vi tog afsted, ligesom at alt var afklaret og så videre. Men det var faktisk den største, det var der, hvor vi havde det, altså var mest bekymret og sådan noget. Det var, når det kunne være svært derhjemme.
1: Ja, altså det kunne være, nu siger jeg, der er sygdom eller dødsfald eller sådan noget i familien eller sådan noget.
0: Lige præcis. Mm. Og det er hårdt, ja. Når man er derude, fordi man kan ikke selv styre situationen.
1: Og var det sådan, altså var det ellers noget sådan, lærer man noget om sig selv på den måde ved at... Og netop så for eksempel at være væk fra familien, eller ved at være så meget sammen døgnet rundt i så lang tid?
0: Ja, altså jeg plejer jo at sige, at det er 4 års lørdag i IKEA. Det passer ikke helt. Det er virkelig, du kommer meget tæt som familie, og du lærer at takle ting på en anden måde. Du lærer for eksempel at tage næsten alle ting, det er noget min kone har lært mig, det var jeg ikke særlig god til i starten, men at tage alle problemer up front. Fordi hvis du er på 43 fod, og du ikke kan gå nogen steder, så hvis du går og suger et hjørne, så forpester det en hel båd. Hvorimod, hvis du ligesom får taget hul på det, jamen, så kommer du faktisk også igennem det. Og det tror jeg, vi har lært som familie, at vi er utrolig stærke, og vi har klaret alle de udfordringer, vi har mødt.
1: Jamen altså, det lyder nærmest som om, at det er den rene leg lige at stævne ud, og så komme hjem 4 år efter at sejle jorden rundt i en sejlbåd. Men hvis man nu skulle tage det samme skridt, Troels Linelle Bæklund, eller Bækholm, hvad skal man så? Det kunne vi se på lidt senere her. Det er Robert Plant og Alison Krauss, der synger Can't Let Go. Troels Linelle Bækholm er altså sejlet jorden rundt fra 2019 til 2023. Vi taler mere på den anden side af lidt musik og en omgang regionale nyheder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: fra DR Fyn.
1: Alle fire biografer i Assens Kommune har besluttet sig for at samarbejde for at lave mere fed filmkultur på Vestfyn. Konkret arrangerer biograferne en festival sammen. De vil samarbejde mere og har lavet en fælles hjemmeside. Louise Degas har det daglige ansvar for biografen på Tobaksgården i Assens, og hun synes, det er vigtigt, at det ikke kun er hovedbyen Assens, der har et stort lærred. Det er også vigtigt, at der fortsat er biografer i Aarup, Hårby og Glamsbjerg, siger hun.
2: Så gør det noget, at man kan træde ud for døren, når der er noget liv der, hvor man sådan bor helt lokalt. Altså, der er en identitet i det der med, at der er noget kultur, og der er nogle tilbud lige ude foran en større, også selvom man bor lidt ud på landet.
1: Og det er direktøren i Danske Biografer, Michael Valentin, enig i. Han mener, at en biograf er vigtig for små byers selvforståelse, og at en biograf er mere end bare et sted, man ser en film.
3: Mange af os, vi er vokset op med, at vi er kommet i det offentlige rum. Vi har haft fantastiske oplevelser. Vi har måske flettet fingre med vores første kæreste. Vi har været dernede med vores mormor og morfar. Det er en vigtig kulturinstitution, og så er det et folkeligt kulturtilbud. Meget tæt på der, hvor folk de bor.
1: I eftermiddag skal Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Håndboldstjernen er sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin lige nu på træningslejr i Danmark. Og her er deres træner, Nikolaj Krikau, den tidligere GOG-træner, fået arrangeret, at spillerne skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Det er Strib Idræts Efterskole, hvor Nikolaj Krikau tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere håndboldspillernes svømmetur over Lillebælt, som vist nok begynder omkring kl. 14. Det bliver en dag med lidt eller nogen sol og mest tørt, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og så kan der også komme enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 21 grader i dag.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Det var Junker, fyld mig op med lys.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som i dag er taget ud på verdenshavene, eller det vil sige, vi sidder jo sådan, ja, i virkeligheden i hver sit studie, Troels Linelle Bækholm, som er langturs sejler, synes jeg, jeg har læst. Er det, kalder du dig det, eller bare sejler?
2: Ja, det er nok bare sejler.
0: Det er bare sejler. Som altså er med fra Odense, fordi at, du bor nu med din kone i Svendborg, hvor I også er fra oprindeligt, og efter I kom hjem fra denne her 4 år lange tur, så slog jeg ned der. Altså, fra 2019 til 2023 var I væk hjemmefra. Og så er det jo altså der, du ved, den største oplevelse, eller det... den vildeste tur, eller du ved, hvad for nogle momenter dukker sådan op, når du tænker tilbage på de 4 år?
2: Jamen, der er mange momenter, der dukker op, og det kan jo ikke undgås, når man har taget ud i verden på den måde, så har man jo set og oplevet rigtig meget. Men hvis jeg skal nævne noget, som også taler lidt ind i det, vi har talt om før nyhederne her, så er det, så krydser vi jo Atlanten, og det gør vi faktisk med min far med ombord. Og det vil sige, at vi krydser Atlanten... 3 generationer, altså min far og jeg og min datter. Og han har bygget båden, så det er ret stort. Undskyld. Og han har bygget det til det formål her, at tage ud på langtur. Men det, der er hårdt i det her, og det står klart, fordi det er en god oplevelse og så videre, men det, der også er lidt voldsomt i det, det er, at da jeg følger ham til lufthavnen på Martinique, så er det faktisk sidste gang, jeg ser ham i live. Og da han dør efter, det er et ret kort proces, og han dør, da vi ligger ud på en stillehavsø. Og det er, der kunne man godt tænke sig et andet sted hen. Men en del af eventyret, og en del af de ting, så hvis man skal tage, så er det ikke altid bare manta rays og hajer og solnedgang og alt muligt andet, der står klarest i sådan noget der. Det gør det hele sådan set. Mm. Så det er også en del af det, og den taler lidt ind i det andet, vi snakkede om.
0: Ja, det var jo det der med, at der er også nogle ting, man ligesom er afskåret fra, og det er jo ikke bare ren eventyr det hele, hvor I ikke havde mulighed for at komme hjem til begravelsen, for eksempel.
2: Ja, det var corona lukket ligesom ned for vores rejseaktivitet der. Vi havde fri bevægelighed i Fransk Polynesien, hvilket var ret lækkert, men vi kunne ikke rigtig komme nogen vegne.
0: Men da du fortalte, at han ligesom var med, så tænkte jeg, at det blev en sidste tur, men det vidste jeg altså ikke, da I... Altså, det var ikke, fordi han...
2: Det var der ingen, der vidste.
0: Det var der ikke nogen,
2: der vidste. Ingen, der vidste. Mm. Nej, det var der ikke. Det var slet ikke noget. Det var meningen, han skulle have været med senere også igen.
0: Mm. Og altså ja, hvordan kommer man så? Altså, hvad er det for nogle dage, tænker jeg også, når man så skal videre derfra? Og har man lyst til bare at sejle hjem igen? Eller hvordan? Hvad gør man der?
2: Nej, det er nogle dage, hvor man kryber lidt sammen i bussen, vil jeg sige. Eller i båden. Og så har vi det gode ved det, og det var faktisk noget, min kone sagde til mig. Nej, det passer ikke. Det var min bror, der sagde det til mig. Fordi at min far, han var også sømand og eventyr. Han var virkelig eventyr. Og så siger jeg til min bror, skal jeg prøve at se, om jeg kan komme hjem? Og han siger så til mig, prøv at høre, hvis far han havde hørt det der, så havde han sagt, du flyver ingen vegne, for du er lige nøjagtig der, hvor du skal være. Mm. Og det hjalp virkelig meget.
0: Mm. Og hvad så i forhold til, for det er jo sådan de nære og relationer og familie og sådan noget. Hvordan, når man møder nye mennesker, man jo så... både ja, selvfølgelig ikke kender med de nye, ikke kender i forvejen, også ved, at man ikke skal have et langvarigt forhold til. Hvordan bliver den form for bekendtskaber?
2: Ja, det kommer jo lidt an på, om det er andre sejlere, eller det er simpelthen en kultur, du møder. Men altså andre sejlere, dem der har man jo ligesom sådan, den snak, man nu har, og så mødes man måske et andet sted. Og der, vi har haft folk, vi har mødt i Karibien, og så har vi mødt dem igen i Polynesien, og så har vi mødt dem igen i Asien. Så det er sådan en ongoing ting, kan man sige. Men hvis det er kultur, så prøver man bare at møde dem med et åbent sind. Og det, der har været helt fantastisk, det er, at når du møder en anden kultur med et åbent sind og på deres præmisser, så får du virkelig, virkelig meget igen. Så vi er blevet mødt af en helt ufattelig stor gæstfrihed hele vejen rundt. Og det er fantastisk, og det har givet os nogle helt vilde oplevelser, fordi så bliver det også åbnet op.
0: Og hvad kunne det være? For det er rigtigt, om man tænker sådan, jeg ved det ikke, om det er sådan noget gammeldags, det er nok lidt fjendtligt indstillet, og man hører så meget, og man skal passe på, og sikkerheden i verden og sådan noget. Sådan bare et eksempel på, hvor du blev overrasket over, hvor nemt det var, eller hvor rart det var at møde nogle andre.
2: Der er virkelig mange eksempler, men et eksempel kunne være på Vanuatu, der ligger en ø, der hedder Tana, hvor der er en aktiv vulkan. og der ligger en lille by, der hedder Port Resolution, og vi er faktisk det første båd efter corona, der tjekker ind i den her, på den her lille by her, det er bambushytter og sådan noget. Og de har ikke ret meget, men de er bare virkelig glade for at se os, og de kommer hen, jeg kan huske, der kommer en hen og siger til min kone, kan du ikke bage en kage til hans kone, fordi at det var hendes fødselsdag. Og heldigvis så havde vi nogle produkter ombord. Du må ikke spørge mig hvad, vi havde helt sikkert noget. Og det eneste, han kunne komme med, det var 2 æg, og vi gik ud, og så lavede min kone en kage og kom ind med den. Og vi blev inviteret med til noget, der er det tætteste på en konfirmation, og var æresgæster, og blev virkelig, virkelig taget godt imod. Og nærmest båret rundt al den tid, vi var der. Ikke fysisk, men vi havde det godt.
0: Fortæller altså her Troels Linell Bækholm, som har været på jordomrejse. Det er så efterhånden hvad giver det? 3 år siden, at han og familien kom hjem igen. Hvis vi på nogen måde skulle sådan få en idé om at gøre noget af det samme, hvad er sådan måske det første, man skulle tænke over og være bevidst om, det kunne vi tage med Troels lige efter. Michael Bublé.

0: Michael Bublé, som sagt her, whatever it takes. Og forstod jeg lige her på dig, Troels, du tænkte, det er ikke meget tid til at fortælle om en jordomsejling, der varede 4 år, lige at komme i radioen i en lille times tid, hvor der er lidt musik også. Så der er mange oplevelser.
1: Ja, det er der. Det er et hurtigt format, men
0: det er et hurtigt format.
1: Vi må give det, vi kan.
0: Men så ved jeg ikke, hvor hurtigt du så lige, hvis der sidder nogen lytter, eller du ved, eller nu, det kan også være nogen, der er bekymret for nogen, der er ude at sejle. Altså, hvad er sådan, hvis man skulle noget i den retning, hvad er det sådan nogle tankemønstre mere, man egentlig skal, du ved, tænke på en anden måde, eller er det nogle praktiske tips og sådan noget? Hvad tænker du umiddelbart, hvis du taler med nogen, der tænker, nej, hvad kunne jeg gøre det samme?
1: Jamen, det kan folk. Det behøves jo ikke altid at være sejltur. Det kan være andre eventyr, men der er, man skal bare... Jeg tror, man skal lade være med at have angst for at hoppe ud i tingene. Jeg tror, det bedste og det hurtigste råd, hvis det skal passe til formatet, så er det at sætte en dato.
0: Ja.
1: Vælge det, du vil, og så sætte en dato, og så fortælle nogen om det. Det er jo højst sandsynligt ikke alle, der skal vide det. Men noget, du kan blive holdt op på... Og så må du rykke på den dato. Og jeg har en utrolig effektiv kone, så vi blev faktisk klar et år før den dato, vi har sat.
0: Nå, jeg skulle lige se at sige, om den så holdt, eller den blev rykket, men det gjorde den så til den anden side.
1: Det gjorde den så til den anden side, okay. men vi var klar.
0: Ja.
1: Så,
0: og det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi en ting er, hvad man vil selv, ikke? Men når man har nogle flere, man ligesom skal blive enig med, eller have den samme lyst til at gøre tingene, ikke? Det er jo en forudsætning, ikke? For at kunne tage afsted på den måde.
1: Og det er nok bedst at være på samme hold.
0: Det tror jeg. Og så, hvad var det, der gjorde, at I blev så hurtigt færdig, kan man sige?
1: Vi var meget effektive. Vi har sat os for det her. Og så kan man sige, så gjorde vi det sådan set bare. Så lavede vi en plan for, hvad skal der ske, inden vi kan tage afsted. Og så eksekverede vi så egentlig så hurtigt, vi kunne på den. Og jeg sagde jo igen, der er jeg nok mere stædig og mere konservativ. Så sagde jeg, nej, vi er ikke klar. Hun sagde, vi er klar. Altså, hvorfor tager vi ikke afsted nu her til sommer, i stedet for at vente til næste sommer? Og det gjorde vi så. Fik hun jo ret igen.
0: Og det var nok også meget godt, for så var vi røde i corona, hvis I havde ventet til 2020, ikke?
1: Jo, så har vi ligget et andet sted, der måske har gjort det sværere. I hvert fald givet en anderledes tur, det ved vi fra andre langtursejlere.
0: Og hvad kræver det af sejlererfaring? Altså, kan man lige tage et kursus i at føre en båd, eller hvor kompetent skal man være til at sejle?
1: Nej, det er meget svært at sige. Det er meget svært at sige, hvor kompetent man skal være for at sejle sådan en tur der. Du skal selvfølgelig... jeg tror, det vigtigste det er, at du har mod på det, og du ikke har berøringsangst. Og så er det vigtigt, at det skal være sjovt. Du lærer rigtig meget hen ad vejen, men jeg vil nok lige sige, du skal nok have styr på... Du skal nok læse lidt op på noget vejrsystemer og håndtering af båden, og vide sådan nogenlunde, hvad de forskellige ting, de sådan, når vejret kommer, hvad du gør der, og så videre. Men det kan du lære, og det man siger altid i sejlads, at dem, der sejler bedst, det er dem, der bruger timer på vandet. Så timer på vandet, så bliver du klar, og lige pludselig er du klar. Der er sådan en ting, du bliver aldrig klar. Altså, det er om at tage afsted.
0: Der bliver ved med at komme nogle udfordringer, man ikke kunne se.
1: Du kan ikke stå og sige, at du er klar og så tage afsted, for det er du ikke.
0: Og så tænker jeg også, at det er jo meget besvært, hvis du, der hvor du nævnte, at I var i Vanuatu for eksempel, når du så kommer hjem og tænker, gud, jeg kunne bare sætte mig ind i en flyver, og så er der på nogle timer. Altså den der opfattelse af sådan tid og rum og sådan noget, det må da gøre et eller andet ved ens sådan oplevelse af verden.
1: Det gør det, men så tænker man også nogle gange, når man kører forbi den der lufthavn og tænker, nu kunne jeg være fløjet hjem på 12 eller 24 timer eller et eller andet, men så tænker du, ja, men jeg har jo også sneglehuset med, og det er en stor del af det. Det er jo livet, du også vælger til på den måde der. Du vælger ikke turen til, hvor du bare lige er nede og er en uge et eller andet sted. Nu er du hernede i måske et sted i 3 måneder, og det er det, der gør, at du kommer ind og lærer, forstår langt mere landet måske, og oplever langt mere. Men det er da rigtigt. Det er, verden er meget lille, og man har altid en out.
0: Og hvis man vil læse mere om jeres tur, så har I en Facebook-side?
1: Ja, det har vi. Den hedder En hel verden venter.
0: En hel verden venter.
1: Ja, vi kommer også gerne ud og fortæller, hvis der er nogen, der har lyst til det. Så tager vi enten konen og jeg, eller alle tre ud.
0: Og næste tur, Troels, jeg ved ikke, om den skal være lige så lang, eller om der er noget andet, eller I skal den anden vej rundt, eller et eller andet, I har et plan om.
1: Nej, det har vi ikke. Vi har faktisk vores båd til salg, så vi tager
0: så
1: ikke...
0: Så der er også noget der.
1: Ja, det er jo et godt sted at starte, hvis man er ude i øje. Man kan jo lige komme ned forbi og kigge på vores båd. Men Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg tror ikke... nej, det, lad os lige sige, når man tager 4 år ud af dit arbejdsliv, så har man nok nogle hængepartier, når man kommer hjem. Så vi er stadig eventyrsløsende og vil også gerne eventyre, men lige nu der er der noget, der passer ind i et arbejdsår.
0: Troels Lindahl Bækholm, Filsfamilien.
1: Tak, det skal jeg gøre.
0: Og tak, fordi du var med.
1: Selv tak.

Og jeg kan lige gentage, at Troels Nell Bækholms Facebook-side om sin sejlertur jorden rundt og også andet, den hedder En hel verden venter. Og her lytter vi til The Mamas and the Papas.

0: sommerdrøm.
1: Klokken er 11.
2: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskade og angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hadsten Skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
2: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
5: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
6: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
2: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Jaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skyet vejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: John Mayer waiting on the world to change.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, så er du jo landet i anden time her af dagens program, hvor vi om lidt skal høre et arkivklip på en trist baggrund, for det er en tidligere programvært i DR's Stig Krabbe Barfod, der døde i forgårs 92 år gammel. Men han var vært på et meget kendt program tilbage i tiden, og det skal vi høre klip fra lige efter Tommy Rowe.

I mere end en halvt århundrede var han en stemme og et ansigt. Mange seere kendte. Nu er tidligere programværdig i DR Stig Krabbe Barfod død 92 år gammel. Stig Krabbe Barfod begyndte i Danmarks Radio som radioteaterelev tilbage i 1969, og så blev han især kendt som vært på tv-programmet Klar, Parat, Svar. Det skal vi have en lille bid fra først introduktionen, og bagefter så skal vi have en hel Beatles-quiz, og der er rigtig mange spørgsmål, skulle jeg hilse at sige. Men altså først indgangen til programmet, året er 1989.

0: er tiden for den anden og sidste semifinale i den lynhurtige quiz Klar, Parat, Svar. Af aftenens fire deltagere går de to videre til finalen, som vi sender direkte her fra det store studie 12 i Aarhus næste torsdag ved samme tid. Da bliver der dystet om første præmien på 50.000 skattefri kroner og anden præmien på 15.000 kroner. Og vi har en deltager fra hver af de indledende udsendelser. Emnerne er The Beatles, fuglelivet i Israel, franske vine efter 1945 og amerikanske filminstruktører efter 1970.
1: Og så gør første quizdeltager sig ellers klar. Måske du kan have flere spørgsmål om Beatles end ham. Du kan i hvert fald lytte med lige efter Maria Montal her. Og jeg er her for dig.

0: Tidligere programvært i DR, Stig Krabbe Barfod, døde i tirsdags 92 år gammel. Og her skal vi altså høre ham udfordre en Beatles-ekspert i programmet Klar Parat Svar fra 1989. Og det er med at skærpe sanserne, for der er en hel del spørgsmål, vi skal igennem her.
1: Dit navn er?
2: Jens Legaard.
1: Din stilling?
2: Bibliotekar.
1: Og dit emne?
2: The Beatles.
1: Ja, du er klar. Parat. Svar. Hvor mange af The Beatles medlemmer medvirker på sangen For No One?
2: Pas.
1: Hvad er titlen på den længste sang, som officielt udsendtes på plade med The Beatles?
2: Hey Jude.
1: I Want You. Hvem skrev manuskriptet til The Beatles' første film af Hard Day's Night?
2: Alan Owen.
1: Rigtigt. Hvem spillede trommer på den version af Love Me Do, som i 1962 udsendtes på single?
2: Ringo Starr.
1: Rigtigt. Hvilken kendt musiker spillede saxofonsoloen i sangen You Know My Name?
2: Pas.
1: Hvilken dato spillede The Beatles deres sidste koncert i England?
2: 1. maj i Wembley.
1: Dato år?
2: 1. maj 66.
1: Rigtigt. Hvad var titlen på den første EP, som udsendtes med The Beatles?
2: Det var Twist and Shout.
1: Rigtigt. I hvilken Beatles-sang spiller Ringo sin første og eneste trommesolo?
2: The End.
1: Rigtigt. Omslaget til LP'en Abbey Road viser Beatlerne i en fodgængerovergang. Hvem er nummer to fra højre?
2: Nummer to fra højre, det er Ringo.
1: Rigtigt. Hvilket Beatles-medlem spillede oprindeligt med i gruppen The Blackjacks?
2: Pas.
1: Hvilket blad trykte oprindeligt Lennons berømte bemærkning om, at Beatles var mere populære end Jesus?
2: Pas.
1: Maj 1960 tager Beatles på deres første turné som backinggruppe. Hvem akkompagnerer de?
2: Johnny Jindal.
1: Rigtigt. Hvad var titlen på den første Beatles-LP, hvor den engelske og amerikanske udgave var identiske?
2: Sgt. Pepper.
1: Rigtigt. Hvilket amerikansk pladeselskab udsendte i 1964 LP'en af Hard Day's Night?
2: Det gør United Artists.
1: Rigtigt. På den amerikanske LP Something New er en tysksproget version af en kendt Beatles-sang. Hvilken?
2: Ja, den hedder Come Give Me Thine Hand.
1: Rigtigt. 1963 indspillede Beatles titelsangen til radioserien Side by Side sammen med en anden engelsk gruppe. Hvilken?
2: Pas.
1: Hvem indspillede og udsendte i 1967 Paul McCartneys komposition Cat Call?
2: Chris Barber.
1: Rigtigt. Hvor mange sange skrevet af komponisten Larry Williams udsendte The Beatles officielt på plade?
2: Tre.
1: Rigtigt. Hvem tegnede omslaget til LP'en A Collection of Beatles Oldies?
2: Pas.
1: Under hvilken titel... Jeg gennemfører spørgsmålet. Under hvilken titel planlagde EMI i 1984 at udsende en LP med hidtil uudgivne Beatles-sange?
2: Sessions.
1: Rigtigt. Du havde nogle pasmeldinger, som jeg giver svarene på. Omslaget til A Collection of Beatles Oldies er tegnet af David Christian. Beatles titelsang til Side by Side var sammen med The Carl Denver Trio. Lennons berømte bemærkning om, at Beatles var mere populær end Jesus, blev først citeret i Evening Standard. Det Beatles-medlem, der oprindeligt spillede i gruppen The Blackjacks, var Pete Best. Saxofonsoloen i sangen You Know My Name var med Brian Jones. Og hvor mange medlemmer af Beatles var med på sangen For No One? Der var to, nemlig Paul McCartney og Ringo Starr. Og det betyder, at du her i første omgang fik 13 point og 6 pasmeldinger. Tak skal du have.
0: Stig Krabbe Barfod her døde altså i forgårs, og inden sin tid i DR, der var han jo et kulturredaktør på Aalborg Stifttidende og var med til at starte Jomfru Ane Teatret. Og Jens Legaard, quizdeltagerne, er, så vidt jeg kan se, ansat i borgerbetjeningen hos Rigspolitiet i dag.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Dr. Hook her, Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Der er ikke længe til, at klokken er 11:30, og så er der regionalnyheder. Og inden da, der bliver det hukord forfra sårbar.

0: Nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Med en ny strakspakke vil regeringen sætte en stopper for, at gymnasieeleverne kan bruge AI til at snyde med opgaver og eksamener. Skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Flere af tiltagene har de for længst sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium, fortæller Claus Scheuer Larsen, der er lektor og IT-ansvarlig på skolen.
3: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne altså skriftlige prøver. Og i år der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
2: Selvom der er gode tiltag, så mener Claus Scheuer Larsen, at strakspakken mangler at svare på flere andre vigtige spørgsmål.
3: Hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden?
2: Det kan være, der kommer svar på de spørgsmål senere på året, for regeringen har nemlig også planer om at udarbejde en overordnet national strategi for AI i hele skole- og uddannelsessektoren. I eftermiddag skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark, og her har deres træner Nikolaj Krighav fået arrangeret, at de skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Og det er Strib Idræts Efterskole, hvor Nikolaj Krighav tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere svømmeturen over Lillebælt. Der er fortsat lidt eller nogen sol, og det er mest tørt, men i eftermiddag så begynder det altså at blive mere skyet, og der kan også komme enkelte byger i en overgang. Temperaturerne vil fortsat ligge mellem 18 og 21 grader resten af dagen.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Danseorkestret her. Jeg prøver igen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og mere dansk musik. Her er det Digte. Med det nummer, hun udgav tidligere i år. Konge af alt.

Altså, ejeren siger, at den er rigtig godt selskab. Den undslupne slange, så det må vi da bare håbe. Det er en 180 cm lang kongeboa, Rix hedder den, som er forsvundet i Bagterp ved Hjørring. Ejeren af slangen beder om hjælp til at finde den og kommer med en appel om, at man ikke skal gøre Rix noget. Det skriver TV2 Nord. Kongeboaen har ifølge ejeren formået at skubbe til en ventilationsrist, som vender lige hen mod et vindue ud af terrariet. Ifølge ejeren i Adder, så er der altså ikke noget at frygte i forhold til slangen, der skulle være totalt harmløs og ufarlig. Politiet, og nu altså også du, er blevet informeret om slangens forsvinden.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Så er der kun en 3 minutters tid til, at klokken den er 12, og der er en middagsradioavis, altså et kvarters nyheder, klar til dig der. På den anden side, så er der non-stop-musik frem til klokken 14, hvor at Nyborg Station tager over til klokken 16. Så rigtig god fornøjelse. Der er masser af musik på programmet. Mit navn er Charlotte Strib, og jeg retur igen i morgen, når klokken den har passeret 10.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hasten Skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelsen ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lineker, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kultur, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan en klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet i tirsdags, det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hasten.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status. Det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PET for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PET vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kendt.
5: Her beskrev PET og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flørter med.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten Skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på de sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, der måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil. Det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt dertil at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødningehoved, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, som de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her til vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, socialforvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover AI at gøre alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været meningen med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Graverhold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Og lad mig starte, Rikke Graverhold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament is such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russiskvenlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. Det er sportens kommentator Henrik Lindegger har fulgt FIFA tæt i mange år. Og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA, har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra, og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra syd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: I eftermiddag skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark, og her har deres træner Nikolaj Krikau fået arrangeret, at de skal svømme over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Og han har fået hjælp til at arrangere svømmeturen fra sin tidligere arbejdsplads, Strib Idræts Efterskole, fortæller efterskoleleder Anders Jebsen.
2: Han ringede faktisk til min medleder Charlotte, og så sendte hun den videre og siger, at Nikolaj Krikau har ringet. Det er noget med en træningslejr i Danmark, og så rydder man jo bord, fordi det er jo et af verdens bedste håndboldhold, der kommer på besøg, og det er en af vores tidligere håndboldtrænere, som står i spidsen for dem. Så det sagde vi selvfølgelig ja tak til.
1: Selvom efterskolen nu får ansvaret for at guide nogle af verdens største håndboldstjerner sikkert over Lillebælt, så er de ikke nervøse, siger Anders Jebsen.
2: Det er en tradition på Stribeskole igennem rigtig mange år, og vi har et kæmpe ansvar hvert år for at køre en meget sikker proces, hvilket vi også gør med svømmeveste og våddragt og følger både med få elever tæt på bådene, så vi er overhovedet ikke nervøse.
1: Det er ved 14-tiden, Mathias Gissel og kompagni skal krydse over Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro. Kulturministeren bliver nu hævet ind i sagen om det badehotel, som firmaet Scanlux vil opføre ved Lundeborg på Østfyn. Projektet har mødt stor modstand fra lokalbefolkningen, som frygter for larm og trafik og at naturen vil lide overlast. Nu har Enhedslistens kulturordfører Leila Stockmar taget sagen op med kulturminister Zenia Stampe fra det radikale Venstre. Leila Stockmar har stillet udvalgsspørgsmål, hvor hun vil vide, hvad kulturministeren mener om projektet, og hun vil også have ministeren til at sikre sig, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at projektet ikke vil få konsekvenser for områdets arkeologiske lokaliteter. Eftermiddagen giver os mest skydevær og også nogle enkelte byer en overgang. Temperaturerne vil ligge mellem 18 og 21 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
3: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg
6: ikke. Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængledning på at gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skødt siger, Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Velkommen til P5.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
1: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
2: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
0: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
3: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
4: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
3: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
0: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og hvem sætter man til at åbne en koncert, der skal transmitteres til en milliard seere verden over, som både foregår på Wembley i England og Philadelphia i USA? Jo, man sætter Status Quo til at åbne med Rocking All Over the World. Det gjorde de til Live Aid i 1985 på Wembley Stadium. Det gør de også i dag her på Nyborg Station. Velkommen indenfor til et program, hvor musikken den er håndplukket, fortrinsvis håndspillet. Og så er der masser af gode sommersange, og det er dem, du har foreslået. Den første, den får du lige om et øjeblik, og der er stadigvæk plads til at byde ind. Jeg har bare lige en bunke af gode forslag, jeg skal have ryddet op i senest i morgen, fordi så går det her program tilbage til sin vante sendetid søndag aften. Så altså, P5 og et mellemrum, vi kan lige så godt starte med det samme, og så er din besked afsted til 12.12, hvis du vil sende en sms med en sommersang, som gør sommeren lidt mere vellydende for dig. Husk at skrive, hvem du er. Og at det koster en krone oven i taksten. Rømmede jeg mig? Ja, det gjorde jeg, for det her det er ganske live, og det kan man ikke lave om. Jeg kan også godt nå at sige, at det her det er Hush, for all the right reasons.

Vi er tilbage for 20 års tid siden, da den her single den kommer ud. Den er med Hush, det kan du selvfølgelig godt høre. Dorte Gerlachs stemme er ikke til at tage fejl af. Michael Hartmann spiller gitaren og komponerer. Og så har Dorte Gerlach også fundet sammen med Pernille Rosendahl de senere sommer, for de har fundet ud af, at deres stemmer de går godt i spænd, og de kan godt lide at synge mange af de samme sange. Så det kan man jo opleve ude i sommerlandet, hvis man har tid og lyst til den slags, altså live musik. Det kan jeg jo et godt anbefale. Det er en dejlig ting. Og det er lige blevet annonceret, at de to, Dorte og Pernille, altså, de skal spille til Tønder Festival i år. Så det var der måske også en grund til at kigge der i den retning. Der er jo mange andre meget fine navne at komme.

En sang, der er 10 år yngre end For All The Right Reasons med Hush, som jeg spillede lige før Afterglow, befinder sig på albumet Dark Bird, som Pernille Rosendahl sendte ud i 2016. Og det er altså et program her, som samler på sommersange og har gjort det i næsten 5 uger nu, og det betyder altså, at bunken den har vokset sig pænt stor, og det er bare fedt, for det er jo dig, der har været så venlig at sende gode forslag ind til sommersange, og jeg prøver ikke at spille den samme sang 2 gange, selvom der er flere, der har foreslået de samme sange mange gange. Og det er bare fedt, for der er så mange gode sommersange. Men vi prøver nu hele vejen rundt med alle de gode forslag, der er kommet. Så nu skal vi have fat i en sms, der kom i går fra Theodor. Tak for den, Theodor, hvis du lytter med lige nu. Walk of Life med Dire Straits. Glimrende bud på en sommersang.

0: dagens musikhistorie nummer 1.
1: Ja, vi starter den 6. august 1960, hvor en fyr, der hedder Chubby Checker, han var på American Bandstand, et amerikansk tv-show, som hvis man kom på det, så kunne man godt regne med, at man blev pænt populær. Og det blev Chubby Checker, fordi den sang, han optrådte med, den gik nummer 1 på den amerikanske hitliste. Og det gjorde den faktisk igen halvandet år senere i 1962, og det er det sjove ved den sang, fordi det er den eneste sang, der gik helt op i toppen af hitlisten ved to separate lejligheder.

Det er et oceanske band, der hedder Sao Paulo, som har lavet en ny sang, der hedder Ikke gå så langt. Den fik du her sådan lidt i halv tre på et radioprogram, der hedder Nyborg Station, og som sender for næstsidste gang i den her ombæring rent hverdagsmæssigt fra mandag til fredag kl. 14 til 16. Og det betyder også, at der er plads til sommersange, og hvis du har lyst til at byde ind med en, så kan du godt lige nå det, fordi dem lukker jeg ned for i morgen eftermiddag. P5, et mellemrum før din sms, som du sender til 1212, indeholdende altså et godt bud på en sang, du synes får sommer til at lyde lidt bedre. Det koster en krone oven i taksten. Når jeg samler til bunke, så jeg spiller flere i løbet af de sidste to dage for at få ryddet godt op i alle de gode forslag, som du har været så venlig at sende ind.

Et rigtig fornuftigt nummer, han sendte ud i verden, da i starten af 80'erne. Billy Joel, Uptown Girl, blev i hvert fald så stort et hit, at den også befinder sig på hans Greatest Hits albums. Ja, jeg sætter det på, for dem er der to af, så mange store hits har Billy Joel altså skrevet, at hans Greatest Hits skulle rummes på et dobbelt album. Velkommen indenfor, hvis du lige er tunet ind til et radioprogram, hvor musikken er håndplukket og håndspillet, og det kan du høre lige om et øjeblik, og selvfølgelig også nu, og jeg dykker ned i musikhistorien undervejs, så vi skal have ægte vinyl i næste time med ugens album, og der er sommersange på vej for dig, så ja, der er, synes jeg, ikke et øje tørt. Det her, det er et band, som jeg har lært at kende på Tønder Festivals historie. Det hedder Truesdale.

tre unge damer med fine harmonier og gode sange på albumet Growing Pains. Her var det Over and Over, altså Truesdale. Og danske Bisse er ude med sit seneste album, der hedder Showbisse Incorporated. Det her, det er sangen, der hedder Danskere.

0: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: Kommer så altså fra USA, fordi 6. august 1981, der blev det første soloalbum fra Stevie Nicks, som jo havde spillet og stadig gjorde det på det tidspunkt i Fleetwood Mac sendt på gaden. Belladonna hedder albumet, og der kom hele 4 top 40 hits ud af det. Edge of 17, After the Glitter Fades, Leather and Lace, og så den her skrevet af Tom Petty.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Han hedder Charles Wesley Godwin. Hans nyeste album, Christian Name, det er indeholdende den her, der hedder Hallelujah High. Og min indbakke, den indeholder rigtig mange gode forslag til sommersangen fra jer. Blandt andet så fik jeg en fra Claus, en sms, altså for et godt stykke tid siden. Og det er over de sidste næsten 5 uger, så jeg samler op her i slutningen af det her sommerrun. Sommersangen når op med alle for mig. Det er Kongens Have med Bamse, skriver Claus i Struer.

I Kongens Have. Dansk tekst af Kim Larsen, skrevet af Robert Jordan og Cecil Sharp. Her fremført af Flemming Bamse Jørgensen fra albumet Lidt for mig selv. Om et øjeblik, en radioavis, der også er helt sin egen. Det er kl. 15, og så meget mere musik her på stationen 19.

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europol-chef for antiterrorenheden Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere, efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR-sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Det er sol mod øst, ellers mest skyet og 16-23 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og det gør vi sådan rent velkomstmæssigt i selskab med The Rolling Stones, og en sang, der hedder Rock and a Hard Place, befinder sig på albumet Steel Wheels. Det kom i 1989. Der er musik fra mange andre årtier også i den her udsendelse. Nu skal vi for eksempel fortsætte op i 90'erne i selskab med Sanne Salomonsen, og efter det, ja, så skal vi helt ned i 70'erne igen. Så der er rig mulighed for at komme lidt vidt omkring masser af håndspillet musik. Der er også ugens album. Det er Siv Jørgensen, der har lavet det. Det hedder I det mundre hjørne. Jeg spiller en skæring på ægte vinyl på pladespilleren lidt senere, og er stadigvæk på jagt efter sommersangen. Hvis du har lyst til at byde ind, så kan du godt lige nå det, fordi jeg spiller dem med og til i morgen, fredag eftermiddag indtil klokken 16. P5 et mellemrum først, og så afsted til 12.12 for en krone oven i taksten med dit gode bud på en sommersang.

0: Sanne Salomonsen og Love Don't Bother Me. 3:13 er klokken på den her torsdag eftermiddag. Og vi sender live til dig frem til klokken. Den bliver 16. Og lige nu, der dykker jeg ned i bunken med gode forslag til sommersange. Jeg har fået en for nogle dage siden fra Katja. Tak for din besked, Katja, hvis du også lytter med i dag. Mit bud, står der på en god sommersang, kunne være Summer Prayer for Peace med The Archies. Jeg kan rigtig godt lide den sang. Og det er en glimrende grund. Tak for din besked, Katja.
1: Indonesia.
2: 112 million.
1: United Kingdom.
2: 55 million.
1: California.
2: 18 million.
1: Laos.
2: 2 million.

0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
2: The Archies, altså fra 1970, det her fiktive band, som blev lavet til en animeret tv-serie af Summer Prayer for Peace, lyttede du til her.
3: Dagens musikhistorie nummer 3.
2: Og nu lukker vi lige den æske med tredje nedslag i den historie. 6. august 1994, der skal vi op til toppen af den amerikanske single-hitliste, fordi

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

tænker, du godt kan huske musikvideoen til Phil Collins' I Wish It Would Rain Down. Der er noget storladende over den her sang i aldeles høj grad. Eric Clapton spiller jo med i hvert fald i videoen, og er også ham, der lægger guitar solo på Phil Collins' komposition her. Sort-hvid video, så vidt jeg husker, hvor han står i sådan en Boredom Blisten-setting og spiller lidt skuespil. Det er en helt anden historie. Historien i det her program, det er, at det kører frem til fredag eftermiddag i den her form, og så vender det tilbage til søndag aften mellem 18 og 20, og det har da været en udsøgt fornøjelse at være sommer. Vi har for Ole, der vender tilbage med Studie 5 i næste uge. Det, vi har gjort, det er at samle på sommersangen, og der er stadigvæk super fede bud, der tigger ind på sms'en, så tusind tak for dem også. Og det gør altså, at jeg bare er nødt til at få spillet dem, inden at den her uge er over. Så jeg skal nok dykke ned og spille et par stykker mere på den anden side af de regionale nyheder, der kommer om et øjeblik. Og så skal vi naturligvis også lige have fat i C.V. Jørgensens mesterværk fra 1990 på pladespilleren. Men lige nu en fed sang fra en fed ny plade med Loud Tiger. Pladen hedder Cactus. Det her, det er Dire Straits. Om et øjeblik, ja, så er der regionale nyheder lige hvor du er, uanset hvor du lytter med fra.

0: straight.
1: Ja, det er altså ikke bandet, hun synger om, Victoria Sif, alias Loud Tiger. Det er det der med at være i Dire Straits.
2: Pris, ajo.
3: Nyheder fra DR Fyn.
4: I næste uge starter skolen, og det kan være en dyr fornøjelse at gøre sit barn klar til skolestart. Ifølge beregninger, Nordea har lavet for DR, kan det nemt koste mellem 6.000 og 8.000 kroner, hvis man skal ud og købe alt fra nyt. Men mange søger mod genbrugsbutikkerne, og her kan man komme langt for under det halve, lyder det fra Susie Arenkiel, der arbejder i børneloppen i Odense.
5: Vi ser, der er flere og flere, der kommer herud og handler de ting, de skal bruge til skolestart, altså skoletasker, det er nyt tøj, altså nyt brugt tøj til skolestart. Det er tøj til at fylde i garderoben og overtøjet til nu her efteråret, der kommer.
4: Og så Røde Kors bekræfter, at de mærker en øget interesse for at købe brugt i forbindelse med skolestart i deres 273 genbrugsbutikker. Og der er ikke noget galt med at købe skoletasken brugt, men det er ikke for alle, understreger familievejleder Lola Jensen.
6: Det vil være hårdt for det barn, som også sådan knokler for at få bare en rimelig plads i fællesskabet, hvis det skal være dem, der skal være spydspidser for den gode genbrugssag. Det må altså være de børn og forældre, som har en styrke, der skal hjælpe til med det.
4: Lige nu er den tidligere GOG-profil Mathias Gissel i gang med at svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark, og her har deres træner Nikolaj Krikau fået arrangeret, at spillerne skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Det er Stribe Idrætsefterskole, hvor Nikolaj Krikau tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere svømmeturen over Lillebælt. Og cheftræneren selv har store forventninger til, hvordan hans spillere klarer sig i vandet.
7: De har en intern konkurrence i gang i løbet af de her dage, så der bliver en hård kamp for point mellem dem. Og jeg forventer selvfølgelig også, at nogle af dem bliver lidt til grin, og det vil kun være godt, fordi det er jo nogle gange med til at skabe nogle gode oplevelser og nogle gode samtaleemner. Så vi håber, at nogen kommer til at gøre det godt. Vi håber virkelig også, at nogen kommer til at være dårlig.
4: Nikolaj Krikau mener, at det giver god mening at skifte det stiplede halvgulv ud med bølgen blå i Lillebælt.
7: Vi er rigtig meget inde i håndboldhallen i løbet af året, og der er der nogle gange brug for at lige gøre noget andet. Og det var en rigtig god anledning nu, hvor vi var i Danmark, til at lige at få set hinanden i nogle andre sammenhæng. Og der havde jeg heldigvis og har heldigvis en god relation til Stribe Idrætsefterskole, som jo gør det her kontinuerligt hvert år. Og derfor er jeg glad for, at de vil arrangere det her for os.
4: Men der er ikke udsigt til, at den tidligere GOG-træner selv hopper en tur i baljen.
7: På ingen tænkelig måde. Jeg er altid ham, der enten sidder i båden, eller står over på bredden og venter og griner lidt af de andre. Og sådan bliver det også i dag.
4: Spillerne startede turen i vandet ved en 15-tiden og forventes snart alle at komme i mål. Eftermiddagen byder på mest skyet vejr og en overgang enkelte byer. Temperaturerne de kommer op mellem 18 til 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk. Ved kysterne der får vi op til hård vind.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Nej, det gør du altså ikke. Stine Klingsten sammen med Victor Aage her på Råber under vandet. Og uanset om du er i vandet, eller om du er på tør grund lige nu, så er det tid til endnu et godt forslag til sommerbunken, og der er lige tikket flere ind. Det er helt vildt det her. Tusind tak skal I have, fordi at I byder ind med gode sommersange. Nu, jeg ser, hvor mange jeg kan nå at få plads til, inden den her uge er om. Nu skal vi i hvert fald have fat i en besked, der er tikket ind her lige for ganske, ganske kort tid siden. Jeg så, står der Southside Johnny and the Asper Dukes på Roskilde som ung. Og så står der altså på tv, så gammel er jeg heller ikke. Hey, eller er kun et tal? Er det ikke sådan, det er? Og siden, så står der i beskeden, har I Don't Wanna Go Home været min sommersang? Skal det også være stationens lytteres sommersang? Ja, vi kan give det et skud, Carsten. Det lover jeg dig, og tak for din fine besked.

fra det formidable album, de tre kvinder sendte ud i 1987. Det hedder bare Trio, og det er jo fordi, det er Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt, der er gået sammen. Og her var det altså Dolly Partons Wildflowers, de sang til sammen. Der er ingen Dolly på det her album. Til gengæld så er der Lars og Gert og Karin og Ole og Jakob og Aske, og så er der CV. Og det er, fordi det er albumet I det mundre hjørne fra 1990. Det er ugens album, jeg har taget det med på vinyl og lagt det på pladespilleren herovre, og jeg skal spille næste sidste sang i dag, og i morgen så har jeg en lille overraskelse i forbindelse med det album, så der håber jeg også, du har lyst til at tune ind mellem 14 og 15. For der skal vi binde en sløjf på det. Nu skal vi have fat i skæring nummer 3 på side 2. Den synes jeg, den også er vildt fed.

Jeg åbner den også, og så er der også åbne mikrofoner her i studiet, mens den klinger af på pladespilleren. C.V. Jørgensen for åbne mikrofoner fra I det mundre hjørne, et regulært dansk musikalsk mesterværk, synes jeg. Og spiller en sidste sang fra den i morgen eftermiddag.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Vise ord, og dem har han mange af, synes jeg, Poul Krebs her. Der er noget ved alting, det er der bare. Det er bare ikke alting, der er noget ved. Til gengæld så er det i den grad noget ved at dykke ned i indbakken, når man beder jer om at komme med gode sommersange. Så det har jeg gjort i snart 5 uger nu, og vi lukker det her program i dag med endnu et godt forslag. Det kom for et stykke tid siden fra Torben i Bogense. Lytter du med i dag, Torben, så er jeg glad for at kunne sætte Addis Black Widow på, der minder om dejlige ferier i Karlstad. Tak for i dag.

0: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
1: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så er jeg ham tilbage, det har været 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget. Af folk, der blev smadret og sådan noget.
0: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen. Og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor. Og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
0: Kritikken er haglet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Carsten Hønge til at reagere sådan her.
3: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
0: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservativ, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
4: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
0: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
5: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
6: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
7: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
6: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
8: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
6: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
6: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
9: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
7: Ja, jeg...
6: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
8: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
6: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
0: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæs på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.
11: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: For os danskere var Michael Bundesen i 38 år med ganske små pauser, forsanger, samlingspunkt og frontfigur i Danmarks mest populære bands, Shubidua. Men i foråret 2011 blev han ramt af to blodpropper, som satte ham tilbage fysisk og i en kørestol. Heldigvis ikke mentalt. Hans hjerne, hans vid og humor er intakt. Hver dag træner og kæmper han sig tilbage til en fysisk form, hvor han vil kunne klare sig selv, komme til at gå, og hvem ved, stå på en scene igen. Jeg har kendt Michael Bundesen hele mit voksne liv. Han har været min tv-chef, og jeg har boet til leje i hans store villa i Skovshoved. Jeg holder uendelig meget af Michael Bundesen, og jeg er fuld af beundring af hans stædighed, hans gåpåmod og optimisme. Velkommen til Ærligt Talt, Shubiduras historie, fortalt af Michael Bundesen.
1: Nå, jeg ved ikke, om du kan huske, hvor vi kom til, eller så kan jeg godt genopfriske.
2: Ja.
1: Fordi...
2: Hit me.
1: Vi kom jo i...
0: Michael Bundesen og jeg er igen placeret i Michaels nye dejlige hjem nord for København. Her skal vi tale om 80'erne, som bød på store forandringer i Shubidua. Medlemmer har forladt orkestret, nye kommet til, og endelig er der bunden selv, som vel kan kaldes for en gang frem og tilbage. Shubidua fortsætter som band, med eller uden vigtige medlemmer, og det er godt, for så er der noget at falde tilbage på, for danskerne generelt, og denne histories hovedperson.

0: Vi skulle finde en ny trommeslager og en ny pianist.
1: Og det er jo i den her periode, at en ung, ambitiøs mand, nemlig Kasper Winding, som jo kunne spille på alt muligt,
0: ja,
1: kommer med og spiller i Shubidua.
0: Ja, han var sådan virkelig en rising star, men jeg tror, det havde han lyst til for at komme ud og spille for en masse mennesker.
1: Ja. Hvordan? Jeg holder meget af ham, og jeg respekterer ham, og jeg elsker hans musik. Det skal slet ikke hedde sig, men jeg tænker bare på ham som et atypisk Shubidua-medlem.
0: Det var han også. Men samtidig er han jo enormt flink fyr og et sødt menneske. Og det skal man jo ikke glemme, det er jo en stor del af det, når man er sammen så meget, som Shubidua var og altid var, havde været. Og det synes jeg var det fede ved Kasper også, ikke? At han var sådan et venligt menneske.
1: Havde han musikalske ambitioner på jeres vegne?
0: Nej, egentlig ikke. Han spillede det sådan, som han nu synes, det skulle spilles. Og han spiller jo knaldgodt trommer. Så han lavede jo nogle ting, som vi måske ikke lige havde hørt før, hvad man kan på en tromme. Fordi han var jo højt professionel. Han brugte også lang tid på at stemme sine trommer, hvilket godt kunne være skide irriterende, ikke? Altså, vi havde en lydprøve, der var en time, ikke? Hvis han nu brugte de 20 minutter på at stemme trommer, så kunne det godt være, at vi blev lidt mopset, ikke? Men sådan var det også. Men hatten af for professionalismen, det var i hvert fald min indstilling til det.

0: Hvis vi springer fra diverse udskiftninger og hvad vi har haft gang i her, så etablerer I også jeres eget pladeselskab, Storkofon.
1: Ja.
0: Hvorfor egentlig?
1: For at tjene nogle flere penge.
0: Punktum.
1: Nå ja, det kan man jo lige så godt sige, som det er.
0: Jo, det er jo den vigtigste del af det, men det er vel i og for sig også for overhovedet ikke at skulle spørge nogen til råds med det, man har lyst til at lave.
1: Ja, men det gjorde vi ikke i forvejen. Så vi tænkte, at nu var det på tide, at vi kom ind i slaget her og fik vores eget pladeselskab. Ja. Samtidig fik vi også registreret et andet navn, det var Gips. G-I-P-Z, ja. Fordi det blev til gipsplader, ikke? Jeg synes, vi selv var skide sjovt. Men det blev aldrig udgivet. Der var ikke noget, der blev udgivet på gips. Så.
0: Men til gengæld, så kommer der jo andre udgivelser på Storkofon. Blandt andet den meget navnkundige live-indspilning af Mills Brothers, mens det stadigvæk var brødrene og ikke sønner eller noget. Hvorfor egentlig? Hvem kom op med det?
1: Det var Knud Thorbjørnsen, der havde dem inde i Tivolis koncertsal. Og så spurgte han, om de havde noget imod, at vi optog det og udsendte det. Nej, det havde de ikke noget imod. Det var så deres sidste plade. Det var den.
0: Så det blev til en historisk indspilning, mens alle brødrene var i live?
1: Ja, det var det nemlig, ja. Og den ene, kan jeg huske, han var ude og få ilt 4 gange under koncerten. Det var så sørgeligt et eller andet sted.
0: Kan du dine Mills Brothers?
1: Ja, kan jeg godt.
0: I'm gonna buy a paper doll that I can call.

0: mange mærkelige udfald og sådan noget, ud mod publikum og sådan noget, ikke? Og det var skæg. Det var ikke bare det der med hilsen og vinker og sådan noget. Det var sådan noget med pludselig så alle tre arme frem mod publikum, og så op og klø sig i nakken bagefter og sådan noget. Det var sådan humor på Mills Brothers plan. Det kunne jeg sgu godt lide.
1: Nærmest sådan i, altså det er de små ting, ligesom med Victor Borge.
0: Lige præcis.
1: De små detaljer, ja, der ligesom gør det.
0: Du kan ikke sige noget altid, men du kan godt gøre det med fakta. Men pladen bliver rigtig, rigtig god.
1: På album nummer 8 befinder der sig en sang, som er blevet en klassiker, og hvor det har vist sig, at I har været enormt forudseende. Fordi der befinder sig nemlig Costa Kalundborg.
0: Ja.
1: Taler man der i start 80'erne om forurening og klimaændringer?
0: Ja, det gør man nemlig. Og så var det jo oplagt at lave en sang om det. Og så synes vi, det var skideskæg, at heroppe, der bliver der virkelig varmt, ikke? Og nede sydpå, der går de rundt med vinterfrakker og så videre, ikke?
1: Så tankespindet, det starter med, at man på TV-avis og andre steder i nyheder...
0: Ja, hører om...
1: Hører og frygter.
0: Ja.
1: Fordi det er jo alligevel... Det er jo altså alligevel i sådan 35, 36, 37 år siden.
0: Ja.
1: Så det overrasker bare mig, hvis man allerede havde klimaændringer på plakaten.
0: Jamen altså, vi var lidt på forkant der, tror jeg.
1: Ja.
0: Der er en klimatolog, dansk, som bor i Canada, som har skrevet en hel afhandling om det her norm, ja, og hvordan det passer med, hvordan vi har det i dag.
1: Så selvom vi griner lidt, så er det selvfølgelig...
0: Ja, det er på en sørgelig baggrund.
1: Det er på en lidt sørgelig baggrund. Vi ved jo i sagens natur ikke, hvor hele det her ender, fordi der findes jo faktisk også videnskabsfolk, som siger, at sådan går tingene nu engang i rundkreds. Men I laver Costa Kalundborg og synes jo i hvert fald, det er sjovt og underholdende at fabulere over det faktum, at vi på disse breddegrader hos os sure danskere, som sidder buret inde et halvt år og tænder stearinlys, og det er mørkt, og det er diset, at der skulle ske noget andet.
0: Det er nemlig det.
1: Shubidua ville måske i virkeligheden have været et anderledes orkester, og have lyttet anderledes, hvis vejret var bedre.
0: Vi havde stået med nogle sådan olietrummer nede på Bellevue, ikke? Og så havde vi sunget, ah, ja, timba, timba, eller sådan et eller andet, ikke? Det havde jo været fantastisk, hvis det var sket.

0: I 80'erne sniger der sig en del internationale trends ind i Danmark. Også en trang til at blive eksponeret og vise, at man har styr på det.
1: En anden sang, et andet vigtigt punkt i denne her start 80'er periode, og det er så til album nummer 9, der laver i Askepot. Og den fortæller jo en hel del om en ny tid, hvor 70'erne allerede er langt væk, hvor det drejer sig om at have en lille krukket dille på, ja, på poloen. Hvad var det, der skete der i start 80'erne? Hvorfor blev danskerne lige pludselig bare sådan stort set fra, om ikke en dag til en anden, men så i løbet af en kort periode, sådan meget materialistiske og meget, ja, at vi skal vise os frem?
2: Og meget sådan internationaliseret, ikke? At vi tog imod det, der kom udefra, mere måske end vi havde gjort før, ikke? Og nu skulle vi til at, og alle sammen, det kom jo også sprogligt frem, ved at vi alle sammen siger jo, og sådan noget, gik vi over og sagde til hinanden, ikke? Og gav hinanden knyttede næver, det gjorde man allerede dengang. Så man fandt jo ud af, hvad man gjorde ude i verden. Og ude i verden gik man jo i sådan noget tøj der, ikke? Og så synes vi, det var skide skægt at få det flettet ind med eventyr og maske på det, ikke? Altså det er igen den der at lave den der ramme, ikke? Som det er sjovt at holde sig indenfor, men det er også skidesvært. Det tog et halvt år at lave Askepot-teksten. Det var helt vildt lang tid.
1: Nå, det var ikke en af dem, der bare...
2: Nej, vi var ved at blive vanvittige, ikke?
1: Men vi har opgivet den?
2: Ja.
1: Men bagefter er man glad for, at man ikke gjorde det?
2: Ja, jeg vil sige, det sidste vers er virkelig, synes jeg, et kunststykke. Der vil altid være en lille modedyr, som lever af at spise dine penge. Ja. Hvis de fik det, som de ville, dem der sidder og syr, så skulle vi gå med 1000 lapper på.
1: Ja, det er skide godt.
2: Det synes jeg, at det summerer det meget godt op.
1: Er det dig og dingeren, og er det jer to?
2: Ja, og så Willy.
1: Nå, Willy, som er med på det her tidspunkt, ja, på keyboards.
2: Ja, og Claus også.
1: De har, men det var en hård fødsel.
2: Det var en vanvittig hård fødsel. Det var altså, at vi vidste, at den var der, at det var det rigtige emne, ikke? Men at få den passet ordentligt ind i den sang, der var, det var afsindelig svært.

0: fra DR Fyn.
1: Bogense tager i aften imod Esbjerg FB, når de tordner sammen i fodboldens pokalturnering, og som af klubben beskrives som deres største kamp i historien. Det er nemlig ikke hver dag, at et hold fra 1. divisionen gæster det nordfynske, hvor Bogenses bedste hold til daglig gør sig i Serie 1. Derfor ser ungdomsformand i klubben, Thomas Øksenhøj Sørensen, også frem til aftenens opgør, som de dagen igennem har forberedt sig på.
2: Vi forbereder os på den måde, at vi har jo engageret en masse frivillige kræfter her i klubben. Vi er heldigvis beriget af en masse dejlige mennesker fra lokalsamfundet, der gerne vil støtte op om sådan et arrangement her. Så vi har været ude og hente toiletvogne og sørge for en masse fadøl, en masse pølser til grillen. Og så har vi lavet et lille VIP-arrangement til vores sponsor. Det er nemlig en kæmpe kamp for Bogen til det her.
1: Bogense forventer, at der kommer 300-400 tilskuere fra Esbjerg. Derfor har han også en opfordring til de nordfynske tilskuere.
2: Jamen, vi har været ude og kigge lidt i byen, hvor man kan finde nogle parkeringsmuligheder, og så prøver vi jo at guide folk derhen, fordi det er jo klart, når der kommer en 300 mennesker fra Esbjerg eller mere, og vi har byen, der støtter op, jamen så må dem fra byen tage cyklen herom eller tage deres gode ben, så der er plads til vores gode gæster fra Esbjerg, så de kan finde parkeringsmuligheder.
1: Kampen med Bogense bliver fløjtet i gang kl. 18. En svømmetur i åbent hav ved Lillebælt er nok ikke det første, man tænker på, når man hører ordene håndbold og træningslejre. Men det er lige præcis, hvad den tidligere GOG-profil Mathias Gissel og resten af Fyxe Berlin har kastet sig over i dag. I samarbejde med Stribe Efterskole svømmede de nemlig over Lillebælt, hvor de nu er kommet i mål. Min kollega Anne-Sophie Porsmose fangede for kort tid siden en kort kommentar fra cheftræner Nikolaj Krikau, der gik og håbede på, at nogen ville klare det både godt og mindre godt.
3: På nuværende tidspunkt er vi utrolig lykkelige for, at alle stadig er lige, må jeg sige. Det var alt fra meget, meget flot til utroligt dårligt, helt som håbet.
4: Altså, det lignede lidt strømmen, tog jeg derude. Du sad jo i en båd ved siden af spillerne. Altså, hvordan var det derude?
3: Det var sjovt først og fremmest at se, hvordan de alle sammen blev ved med at kæmpe mod strømmen, selvom de egentlig bare fik at vide, at de bare skulle lade sig følge med. Så det må være et tegn på, at de gerne vil træne i at være modstandsdygtige, vil jeg sige. Så det var jeg glad for som træner selvfølgelig. Selvfølgelig ikke så glad for, at de ikke lytter til, hvad der bliver sagt, men det må vi arbejde lidt med.
4: Du havde jo ikke så høje forventninger til blandt andet Mathias Gissel. Altså, nu kan jeg lige se, at du var henne og klappe ham på skulderen. Hvordan synes du, han gjorde det?
3: Han var utrolig langt væk fra mit blikfelt, og det må have været et tegn på, at han var dårlig, så det var helt som forventet.
1: Nikolaj Krikau fortæller videre, at han mener, at det er sundt for spillerne at se hinanden i andre situationer end kun på det stiplede halvgulv. Derfor var en svømmetur over Lillebælt en kærkommen mulighed for at teste sine spillere af, lyder det. Eftermiddagen byder på mest skydevær og en overgang, og enkelte byer her i det fynske. Temperaturerne de sniger sig op et sted mellem 18 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt frisk ved kysterne efterhånden op til hård vind.
5: Det her er P5.
6: Og det vi taler om nu, det der med at ville vise, at man havde styr på lortet med en krokodil på trøjen, og at vi kommer til en tid, hvor der kommer de her jobbies og så videre, så videre. Men 80'erne er jo sådan set også for en masse mennesker krisetider med Slytter, som må tage roret og kartoffelkuger og jeg ved ikke hvad. Tænker du, at I også skal have den der afledende effekt på folk, der kan have haft en lorteuge, eller har et lidt gråt og trist liv, at når de skal underholde sig jubidur, så skal det fandme ikke være gråt og trist?
7: Jamen, det har vi jo altid synes, og det er jo, uanset om der er kriser, eller om det går godt, så skal folk jo underholdes. Sådan har jeg altid haft det, altså, men det er ikke noget, man sådan bestemt sætter ind. Det er, når vi i Danmark får det skidt, så kommer jubidur. Vi er ikke sådan Holger Danske på den måde.
6: Men det er meget begrænset, hvad I trods alt laver af sådan meget triste, meget samfundskritiske sange. Og jeg tænker også, at I aldrig på den led er gået ind i sådan den igangværende samfundsdebat om højre, venstre, rød, blå. Det må vel have været sådan...
7: Det var bevidst.
6: Det var en beslutning, som I har taget.
7: Ja, fordi... Altså... Jeg synes, det var forkert at blande sig, bare fordi man havde et navn. Altså, det er også dem der udtaler sig og bliver spurgt altid i aviser og sådan noget, ikke? At bare fordi det er skrevet en bog og blevet populær, så er det jo ikke sikkert, at de er skide kloge på verden. Altså, sådan har jeg haft det, når jeg er blevet spurgt om et eller andet, som ikke havde noget med Shubidu at gøre, så har jeg sagt, ved du hvad, det nægter jeg at svare på, fordi det er jeg ikke den rette til.
6: der sidder os to her, to totale modsætninger, og ser hinanden i øjnene, fordi den ene af os synes, han ved noget om alting.
7: Det er rigtigt.
6: Og vil gerne udtale sig.
7: Og det er ikke mig.
6: Og vil gerne udtale sig, og mens den anden fuldstændig holder sig inden for ganske få genre og kategorier.
7: Ja. Jamen, jeg kan ikke se, at det giver nogen ret til at udtale sig om verdenssituationen, bare fordi man er kendt. Det kan jeg ikke se. Altså, jeg sidder og ser en del fjernsyn nu, fordi jeg sidder i kørestol. Og der kan jeg jo se i alle de her news-udsendelser, hvad det ellers der er, at der kommer mange folk ind, som sidder og udtaler sig om hvad som helst, ikke? Altså, det kan jo også være, altså, når jeg ser, at Nikolaj Steen pludselig er kommet med i en eller anden news og ko, og så er jeg tænker, hvorfor fanden er han det?

0: Det store hit fra album nummer 10, der udkom i 1983. Folkevognen er tilbage til fortidens dyder. En skideskæg tekst over den gamle amerikanske rocksang Mercury Blues. Men det skideskægge bliver til alvor, da bunden i 1984 får et overraskende jobtilbud fra den unge forretningsmand Claus Riskær Pedersen.
1: Den gik op og kom jeg op på Claus på hans kontor på Strøget, og så sad jeg og kiggede ud over Nytorv. Ja. Og så sagde han det der, at de laver den der nu, og om jeg ville være med, så sagde jeg, det kan I to. Og jeg tænkte, at det var sådan noget med, at jeg skulle være rapporter eller sådan noget, eller stå for noget, en eller anden form for underholdning med sang, eller lave et program eller sådan noget, så skulle jeg altså være leder af hele stationen. Det ved jeg ikke, hvordan fanden den var kommet ind i deres hoved. Men det var, jeg gjorde det i hvert fald.
2: Og ja, du gjorde det, men du må jo ligesom lige måske et kort øjeblik og tænke, det må måske nok lige rigeligt nok for mig.
1: Nej. Det gør jeg ikke. Ej, men altså, man kaster sig over sådan noget, fordi det er jo spændende. Udfordringer er altid noget mest spændende, ikke?
2: Synes du, du havde noget ledelseserfaring?
1: Nej.
2: Jamen, det,
1: jeg får ikke svare så langt på det, men det havde jeg ikke.
2: Nej, men når jeg
1: spørger... Der er sikkert også mange, der har været ansat på Kanal 2, der vil give mig ret. Jeg havde ikke meget ledelseserfaring. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne.
2: Ja.
1: Og så fik jeg nogle programmer ud af det.
2: Ja.
1: Og en tv-station op at stå, og det er jeg faktisk stolt af.
2: Og hvorfor er det, at du ikke kun melder ud, at du tager orlov, eller du gør det sideløbende, men at du faktisk annoncerer, at fra en bestemt dato, er du ikke med i Shubidua mere?
1: Nå, men jeg synes altså, at ja, for vi havde lavet to plader lige forinden, og jeg havde været i Los Angeles i 84 og lavet olympiske lege, så jeg havde været de olympiske lege på Danmarks Radio. Så jeg havde været væk længe fra bandet, ikke? Og så tænkte jeg, når jeg kunne kaste mig ud i det her, der snakkede jeg med Harding om det. Han kunne godt forstå, at jeg skulle prøve noget nyt, fordi vi var godt gennemslidte på det tidspunkt. Og der kom det her nye tilbud, så sagde jeg bare ja. Men Harding, han ville jo gerne fortsætte, så heldigvis gjorde han det. For ellers havde vi jo ikke siddet her i deres navn, Shubidua, fordi så havde det været væk for lang tid.
2: Så havde det været væk for over 30 år siden.
1: Ja, nemlig.
2: Der sker så det lidt signifikante, som jeg faktisk først har opdaget her for ganske nylig, at I jo rent faktisk siger ja til at være med til den store Afrika-koncert
1: nemlig.
2: I 1985.
1: Ja.
2: På det tidspunkt har man lavet Do They Know It's Christmas, der er lavet We Are The World og USA nemlig, ja. For Africa osv. Og så videre, så videre. Og sådan så en ding, mus vi af
1: harpen.
2: En Afrika-indsamling, hvor alt, hvad den kan trække af danske kunstnere, stiller op. Og det gør I også.
1: Nemlig.
2: Og det er din sidste optræden.
1: Ja, så kommer Harding og jeg op til Hans Otto, som sidder oppe i speakerboksen deroppe og rapporterer, og så siger vi gerne lov til at sige, det var den, jeg går, Shubidua bliver opløst nu.
2: Ja, så der har den katten ikke været ude af sækken endnu?
1: Nej, det er første gang.
2: Fordi I vil gerne stille op til noget, som trods alt er alvorligt, og som har en eller anden form for effekt, der vil I gerne lige vise flaget.
1: Selvfølgelig.
2: Kan du huske, hvordan du havde det, da du optrådte?
1: Fint. Det var... Alt er jo velvilligt med sådan et arrangement, hvor man gør for at støtte en sag, ikke? Så publikum er velvilligt indstillet, og alt kører.
2: Så det var det rigtige tidspunkt?
1: Det var... Ja, men det var i hvert fald en god koncert. Vi vidste jo også, at når det var den sidste, det vidste vi i forvejen, så skulle den have hele armen, ikke? Og det fik den. Jeg synes, vi spillede rigtig godt den dag.
3: Hvis du går og tænker på at spørge mig, hvad jeg skal lige, så er det ikke dig.

0: Du fortalte også sporadisk, at du måske ikke nødvendigvis er den fødte chef eller direktør.
1: Jamen, jeg havde jo ikke lært at være direktør. Så kan man jo ikke sådan bare lige... Alt med mig var jo intuition.
0: Ja.
1: Både at være programchef og være leder. Så...
0: Og det var jo pionerarbejde, det var at bygge en tv-station op fra grunden, og man var ikke rigtig vant til konkurrence på det her tidspunkt, så det har været et sjovt projekt, måske i virkeligheden en lille smule sammenligneligt med når man bygger et band op og etablerer det, og
1: det er det samme bare i større format, fordi der skulle ansættes en hulens masse mennesker, og vi var ikke så gode, vi var jo helt unge, og jeg var ikke ung, jeg var den ældste. Jeg tror gennemsnitsalderen var 21 år. Så var jeg alderspræsident. Det var fandme sjovt.
0: Michael, jeg tænkte på det som længere tid, men der går jo kun et par år. Så er du jo faktisk tilbage i Shubidur. I 87 begynder I at se lidt til hinanden igen.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad, der må være sket et eller andet. Du har jo savnet dem.
1: Jamen, det har jeg. Og de er jo fortsat uden mig.
0: Ja.
1: Og det er jeg jo lykkelig for, eller var jeg lykkelig for, så jeg bare lige kunne træde ind igen og synge videre.
0: Ja, så hvis vi lige skal tage den, der kunne handle om alt muligt med ballade, og folk siger dit og dat og dut, og et album uden bunden på, så var du i virkeligheden bare glad for, at de fortsatte, for så var der et eksisterende band og træde ind til igen. Hvis vi leger med tankespindet, der ikke havde været det, havde du så dannet dig et nyt orkester, tror du?
1: Nej, det havde jeg ikke. Så var jeg blevet ved på Kanal 2.
0: Ja.
1: Men altså, nu fik jeg muligheden for at slippe. Mm. Fordi det arbejderbevægelsen, som købte sig ind på Kanal 2, de var ikke så sjove at arbejde sammen med, fordi de havde så mange idéer, som ikke passede med mine.
0: Mm.
1: Jeg synes, det var blevet en røvsyg for at sige det. TV-stationen, hvis de var kommet ind og havde fået det, som de ville have det.
0: Hvad gjorde du? Ringede du til ringede du til dingeren, eller hvordan gjorde du?
1: Jeg ringede til dingeren og sagde, jeg tror, de tider er kommet, hvor jeg slutter i Kanal 2. Hvad siger du til det? Så sagde han, ved du hvad, du skal være velkommen. Og det var stort.

0: Det første album efter bundens tilbagekomst er Shubidua 12. Et på mange måder atypisk Shubidua-album.
1: Det har været lidt underligt for mig at sidde og lytte på 12'eren, fordi 12'eren, jeg vil næsten sige, der er en lille smule melankoli over nogle af numrene. Der er i hvert fald en stemning over nogle af de her sange, som jeg ikke har hørt i jeres materiale før. Ikke mindst En sang for livet.
2: Ja.
1: Som er første gang, hvor I synger en virkelig trist, ulykkelig, smertefuld sang om en sygdom, som huserede dengang i det årti.
2: Det var AIDS.
1: Mm.
2: AIDS-sang.
1: Ja.
2: Ja, men det var, fordi det var så sørgeligt det hele, ikke? Så måtte vi skrive en sang om det. Og det var der, det havde vi også gjort på en anden plade, hvis det skulle have været. Det var ikke specielt, fordi det var 12'eren.
1: Det var simpelthen, det var magtpålæggende, fordi den sygdom, den bredte sig ud i jeres egen vennekreds.
2: Det er nemlig det.
1: Mm.
2: Det gjorde den jo, den bredte sig med lynets hast. Og det var jo helt forfærdeligt, når man har været tæt på.
1: Det er en smuk sang. Den er, når man hører den nu her, 30 år efter.
2: Ja.
1: Sådan, den er også sådan ret 80'er produceret, men sådan er det nu engang. Altså, I er i en fase, hvor det her album, hvor der er nogle sange på, som ikke sådan bare er grinagtige alle sammen, men også hvor lyden bliver sådan lidt gængs 80'er-agtig, hvor I jo før enten var sådan traditionel rock, eller ja, shubidursk lyd, så får I inkorporeret nogle af de her 80'er-elementer på jeres plade, altså med synthesizer og sovset lidt ind.
2: Nemlig. Men det var jo meget tiden. Altså, det er jo klart, man er jo blev påvirket af det, som man ellers hører af musik. Og der er det klart, at da vi selv producerede, der var ikke nogen, der producerede for os, så var det klart, at så blev det sådan, som det, vi hørte. Sådan skulle vores også være.

0: Shubidua i sjældent dyster og alvorlig udgave med en sang for livet. Helt så dystert og alvorligt var det ikke, da shubberne kastede sig ud i at lave en spillefilm med titlen Den Røde Tråd.
1: Nej, men det var Hardinger som min idé.
2: Ja.
1: Og Hardinger kendte Reiner Grassen.
2: Nå, Reiner Grassen, ja.
1: Fordi de havde lavet noget sammen med Krumme Musik og sådan.
2: Ja.
1: Så Reiner, han ville rigtig gerne lave en film med os.
2: Ja. Og hvordan er processen? Sætter dig her dingeren sig og fifler med et manuskript?
1: Ja, og Jørgen Thor var også med på manuskriptet der.
2: Ja.
1: Så vi tager til Amerika, altså over til Hardinger i San Diego, La Jolla.
2: Mm.
1: Og så begynder vi at skrive, og vi skriver så godt, synes vi selv, så vi inden filmen har premiere allerede i gang med manuskriptet til Toren. For det tænkte vi, nu kunne vi jo.
2: Filmen får premiere i sådan noget tidligt efterår 89, så må det jo være sommeren 88, I har brugt til filmindspilningen.
1: Ja.
2: I primært hvad, Hornbæk?
1: Hornbæk. Der lå et pensionat deroppe,
2: ja,
1: som vi lejede.
2: Mm.
1: Og tæt på vandet og gode værtshus deroppe og det hele.
2: Var det sjovt?
1: Det var sådan på et tidspunkt, at vi var ude så meget om aftenen, så når man skulle optage dagen efter, så havde man rane under øjnene. Det må man jo ikke have. Så vi lå ude i solen med agurkskiver på. Og så vi kunne se, det var sminkørerne der, sminkøserne, som sagde, det var måden, man gjorde det på.
2: Var det sjovt?
1: Om det var sjovt? Det er noget af det sjoveste, jeg har været med til. Altså, det handlede jo om efterværende fra 2. verdenskrig af det tyske guld, der var blevet gemt af en oberst Heineken.
2: Thomas Eje.
1: Ja. Og så havde han en hjælper, som var Ulf Pilgaard. Og hans anden hjælper, det var Peter Andersen, vores trommeslager. Og det var eddermame sjovt.
2: Så I har været 6-8 ugers hektiske optagelse, kombineret med, at I går ned på Hornbæk Bodega og andre steder,
1: ja,
2: og har en skide hyggelig sommer.
1: Det har vi altså.
2: Ja. Så går nogen i gang med at klippe jeres udfoldelser sammen til en film.
1: Ja.
2: Tænker du, eller tænker I stadigvæk, det ser skægt ud?
1: Jamen altså, vi synes, altså det kom helt bag på os, da den havde premiere i Imperial, at folk, de grinede ikke de steder, de skulle, og de nåede ikke at klappe færdigt, før vi stod op på scenen og skulle have blomster. Der var de faktisk færdige med klappe, så det kunne man godt mærke, det var ikke nogen succes.
0: Sådan her husker Michael Hardinger det.
3: Jeg havde en mistanke, fordi pludselig, der var jo instruktør på, og det var film, og det var jo, altså, vi vidste jo ikke, hvordan man lavede film. Og der blev ligesom lagt op til, at vi skulle lave sådan noget gø og gokke, slapstick, og vi er ikke skuespillere. Den eneste, der er en lille smule skuespiller i Shubidua, det er Claus Asmussen. Han klarede den egentlig meget godt, som en spøgelse, der var halvt gennemsigtig i hele filmen. Vi andre var frygtelige. Så vi kunne jo ikke bære den der rolle, at vi skulle være gø og gokke-agtige, for det er jo sublim kunst med gø og gokke. Så vi vidste godt, at vi håber på, at Ulf Pilgaard og de andre, de trækker den op, ikke? Og det gjorde de jo så ikke. Og da vi så fik at vide, at vi er stendøde, så sagde vi, god, vi ej, mand, vi går da lige op og laver en koncert. Og så ved jeg kan ikke huske, hvordan det blev rundkastet i til offentlighed, men jeg tror, der var 40.000 mennesker, som spærrede hele det der uden for Paladsteatret og ned i Tivoli, og alt gik i stå. Og vi spillede for fulde gardiner.
1: Det er nemlig det.
2: Så der bliver spillet hårdt og kontant, og du giver den gas.
1: Det, i hvert fald. Det tror jeg, alle gør. Eller det ved jeg, alle gjorde. Og det var så synd. Vi skulle spille Margarine, og den havde vores trommeslager Peter aldrig spillet før. Så det var bare gung, tiki dung. Gik vi hen og viskede til ham, hvad han skulle spille, ikke?
2: Og der er samlet rigtig mange mennesker.
1: Ja. Politiet estimerede, at der var 30.000 nede på Axeltorv.
2: Og fordi I spiller, som I gør, så er der i hvert fald ikke nogen, der går tværtimod. Det er ligesom om, der hele tiden kommer flere til.
1: Ja.
2: Kan du mærke stemningen op på taget?
1: Det kan du tro, jeg kan. Den er meget velvillig. De havde jo heller ikke set filmen, vel?
2: Så hvad er det en fornemmelse, I har, når I har banket dem igennem til den her koncert? Hvad står du for?
1: Så har vi det bare godt, ikke? Og så
4: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
4: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
6: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
4: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
4: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
7: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass and they have
4: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her. Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
8: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
4: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
9: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærer og skoleledelse, og hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
4: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
10: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Skoletaske, penalhus, madkasse og skiftetøj. Der er mange ting, der skal skaffes inden ungernes skolestart i næste uge. Og det mærker de tydeligt i genbrugsbutikkerne, fortæller Røde Kors, der har 273 af slagsen landet over. Hos Børneloppen i Odense oplever Susi Arnkild også, at der er rift om de forskellige varegrupper, som børnene skal have med i skolen, og hverdagen begynder for dem.
2: Vi ser, at der er flere og flere, der kommer herud og handler de ting, de skal bruge til skolestart, altså skoletasker. Det er nyt tøj, altså nyt brugt tøj til skolestart. Det er tøj til at fylde i garderoben. Og overtøjet til nu her efteråret, der kommer.
1: Ifølge beregninger, Nordea har lavet for DR, så løber en skolestart nemt op omkring 6.000 til 8.000 kroner, hvis man skal ud og anskaffe sig den helt rigtige taske og de dyre sko i det rigtige mærke fra ny. Og det er et stort problem, at der er så stort fokus på de ting, børnene har med i skole, mener Lola Jensen, der er familievejleder.
3: Det er simpelthen folkeskolens allerstørste udfordring, det er, at de ting, børnene har med, de støjer og larmer så meget, at rigtig mange børn har svært ved at gå i skole i dag, og lærerne har svært ved at undervise, fordi at det kommer til at fylde mere, hvad for en taske, hvad man har osv., end hvem man er som menneske.
1: Om en halv time skal fodboldspillerne i Bogense formentlig spille deres livskamp, når Esbjerg FB gæster Nordfynboerne. De mødes i fodboldens pokalturnering, som i de her dage løber af stablen, hvor flere fynske hold allerede har været i aktion med blandet succes. Men nu er det Bogenses tur til at forsøge at spille sig videre mod første divisionsmandskabet, som ungdomsformand i klubben, Thomas Øksenhøj Sørensen, ser frem til.
4: Det, jeg ser mest frem til, det er jo helt klart selve begivenheden, der er her med alle de mennesker, der kommer på stadion. Vi får mulighed for at give vores by og vores sponsor og hele vores forening en kæmpe oplevelse. Det bliver jo et nyt kapitel i Bogenses fodboldhistorie. Og så ved vi, at det er en pokalkamp. De har altid deres eget liv, og vi står gerne for overraskelsen i den runde i Bogense.
1: Og forberedelserne uden for kridtstregerne har været i gang dagen igennem, hvor Bogense forventer, at op mod 400 fans fra Esbjerg kommer på besøg for at støtte deres hold. Derfor er der også lidt logistik, der skal gå op i en højere enhed, lyder det fra ungdomsformanden.
4: Jamen, vi har jo været ude og kigge lidt i byen, hvor man kan finde nogle parkeringsmuligheder, og så prøver vi jo at guide folk derhen, fordi det er jo klart, når der kommer en 300 mennesker fra Esbjerg eller mere, og vi har byen, der støtter op, jamen så må dem fra byen tage cyklen herom eller tage deres gode ben, så der er plads til vores gode gæster fra Esbjerg, så de kan finde parkeringsmuligheder.
1: I aften og nat halvskyet til skyde og en overgang enkelte byer. Vi får temperaturer ned mellem 12 og 16 grader, og så vil vi opleve en lidt til frisk vind omkring vest. Fredag mest tørt og skyde først de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel examcookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger eksamencookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end 1 år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Brun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul, altså hvor der bare bliver ved med at ske værre og værre ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt. Det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet. Nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: musik, der holder på P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert, hva'?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, jeg...
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperatur, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Der kender jeg.
6: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
2: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så der jeg ham tilbage. Det har været 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare videoer og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
2: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let tilfrisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til cooling og kraftig vindstød. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, bliver rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Velkommen til P5.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter mere end to døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
2: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
3: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Bane Danmark, som står for selve driften og vedligeholdet jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyede og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Men størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko. Så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
3: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
1: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyde og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på $21 milliarder til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
2: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
1: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
3: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis og benyttet her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
1: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
4: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
1: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
5: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.